0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Horúčavy sú späť, pozor na pitný režim u najzraniteľnejších. Vzdušné sily Spojených štátov podnikli nálety na pozície iránskych revolučných gárd. Dnes už miestami mimoriadne teplo až do 38 stupňov. Je 6, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vlna horúčav je späť, predstavujú riziko najmä pre najzraniteľnejších, teda malé deti, seniorov či domáce zvieratá. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová dodala, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať.
2: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasítia, ale neuhasia smet.
0: Prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Na úseku R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Na zmenu upozornilo ministerstvo dopravy. Od pondelka 3. augusta sa končí dočasné vyňatie úseku zo spoplatnenia, ktoré súvislo s uzavierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako aj na dvoch úsekoch D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a Poprad Východ, Spišský Štvrtok. Americká armáda oznámila, že podnikla ďalšie vzdušné útoky na Irán. Má ísť o reakciu na pokus Teheránu zaútočiť na americké vojenské základne na Blízkom východe. Nálety trvali podľa amerického veliteľstva 2 hodiny a zasiahli desiatky cieľov. Šlo podľa neho o ciele využívané iránskymi revolučnými gardami, medzi ktorými boli veliteľské centrá, raketové zariadenia a zariadenia pre drony. Podľa iránskych médií sa na niekoľkých miestach na juhu krajiny ozvali explózie. McLean Celebrini sa stal najlepšie plateným hokejistom v histórii NHL. Zo San Jose Sharks podpísal 5-ročný kontrakt s ročným platom takmer 19 miliónov dolárov. Prvý hráč draftu 2024 má za sebou dve sezóny v NHL, v nich odohral 152 zápasov a zaznamenal 178 bodov, z toho 70 gólov a všetky za San Jose. Nová zmluva mu začne platiť od sezóny 2027-28. Dnes slnečno a až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34, ale na západe v Banskobystrickom kraji a ojedinele na juhu Košického 34 až 38. Na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty. Žela Alena. Nehoda je v Bratislave.

0: Bratislave stala sa za Záhorskou Bystricou smere do Lamača. Cestárov pripomíname za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a zároveň sú neprejazdné aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Na D3 pripomíname, že sú tuneli Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. A pozor aj na starej ceste za Kryváňom smere do Detvy, je tu odstavené osobné auto, a za Pavlovcami smere do Rimavských Janoviec sú na ceste kartóny. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
2: S Marekom a Mišou. Rádio X.
3: Pekné letné ráno vám želáme na celé Slovensko. Je štvrtok, 6.03. Pekné vstávanie. Dobré ránko, kolegovia.
4: Pekné dobré ráno všetkým. Inak, Miška, toto ber, prosím ťa, ako pochvalu, alebo ako lichôdku. Celkom ti narastli svaly. Vidím, že aj bicepsy, aj ramená. Videl som videjko na tvojom instagramovom profile, ako takou veľkou ručnou pumpičkou fúkáš pedalboard.
3: Áno, alebo minimálne sa o to snažím.
4: A potom sa snažíš ešte aj vyšupnúť sa na ten pedalboard. Rozumiem, sú horúčaví, človek by najradšej najbližšie dni strávil na pedalboarde, že by si tam vzala zásoby, psíka, periny a len na vode.
3: Súhlasím.
5: Ale Miška, ty nesťažuj si to komentárom popri tom pumpovaní, lebo ten tiež stál za to.
3: No tak ja som kedysi chodievala pedalboardovať, aj pumpovať ten pedalboard, ale jak si vek pribúda a
5: myslíš prašivé pumpovanie?
3: Sila ubúda.
4: Áno. Aj na gravitáciu sa tam sťažuješ.
3: Tak to vám poviem, aby ste vedeli. Existujú aj elektrické pumpy, keď budete pumpovať svoje pedalboardy alebo čokoľvek, jednoznačne vám to vie uľahčiť deň, alebo keď chcete, vyberte si prašivé pumpovanie do dnešných prašivých horúčav.
4: A my vám vypumpujeme dnešný deň.
3: A playlist tiež. Alex Warren, Fever Dream, 6.05, krásne dobré ránko z Hemendexu. Vstávame.

0: krásne československé spojenie Krištof, Sima, Martausová a ich hviezdarši. Všimol si to, že?
1: Ide ti to fantasticky takto skoro ráno.
0: Neklamme si takto skoro ráno do očí. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Míša a Marek. Čo by ste boli ochotní urobiť za 9 eur? Sedieť vedľa svojej frajerky, frajera?
1: Počkaj, 9 eur, to asi nebude, že sedieť vedľa svojho partnera v kine, lebo tam som platil minule 14 eur. Neviem, toto je nejaké lacné 9. Matúš a Michaela sa s travel blogerom Milanom bez mapy včera popoludní rozprávali, prepačte, o lacných letenkách.
2: Áno, no tá letenka, ona je tak lacná, ako si urobíš. Akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ty naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu, pritom všetci chceme sedieť spolu. Občerstvenie na palube. Záleží to naozaj od toho človeka.
3: Ale keď chceš ísť na stojaka do Barcelony, tak za 9 eur sa dá. A sám a bez batožiny. Iba v plavkách.
4: Takže tie 9 eurové letenky, alebo teda lacnejšie letenky, sú skôr pre tých batôžkárov, povedzme.
2: Tak by som to povedal, ale hovorím, keď ja vidím 9 eurovú letenku, ja ju viem mať za 9 eur, ale musím proste rátať s tým, že k tomu nemám žiadnu extra službu navyše, ale pokiaľ sa tu bavíme o krátkych európskych letoch, tak ja si myslím, že tú hodinku a pol človek vydrží v lietadle aj sedieť vedľa svojej frajerky. Teda mimo svojej frajerky.
3: Nie, práve, že dobre si povedal. Povedal pravdu, ani neviem ako.
4: Hodinku a pol budete pri sebe sedieť, hej?
3: A potom už každý môžete ísť v Barcelone vlastnou cestou.
1: A vďaka Milanovi bez mapy sme sa dozvedeli, že naozaj sa dajú kúpiť lacnejšie letenky ako lístky do kina.
0: Áno, a keď ste pohádaní, tak tá 9-eurová letenka je vlastne dosť veľká výhoda. Hemendex.

0: Pekné štvrtkové ráno z Expressu želáme. Toto bola Tublatanka. Je 6.20, ak si chcete dať rande so svojím mestom, tak dnes buď veľmi skoro ráno, alebo neskoro večer. Veď počúvajte, koľko bude stupňov dnes.
1: Môžeme to poňať aj ako nočnú romantiku, pretože bude jasno a teplo. Pali, povedz viac.
2: Stupne budú všetky.
0: Daj všetky.
2: No a dnes 34 až 38 na západe v Banskobystrickom kraji, ojedinele na juhu Košického kraja. Tam by malo byť najteplejšie, ale teplo bude aj inde, 29 až 34 na horách vo výške 1500 metrov, 22 stupňov. Dnes aj slnečno, takže naozaj netreba to podceniť. Mimoriadne teplý deň pred nami. Situácia v nemocniciach je preteplo, podľa Ivety Lazorovej zlá. Prezidentka komory sestier to povedala pre Express s tým, že personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška schválili na investičnej komisii nákup 250 klimatizácií do kľúčových oddelení nemocníc. Ruská raketa v noci na dnes zabila najmenej 6 ľudí, vrátane dvoch detí pri ukrajinskom meste Krivý Rih, oznámil to šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul. Raketa podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásia aj z Kieva. Ruská armáda podľa ukrajinských médií ostreľovala aj Lvov. Futbalisti SK Slovan Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov, zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Vo včerajšej odvete na tehelnom poli remizovali s Iberiou Tbilisi 1-1, v celkovom skore dvojzápasu vyhrali 3-1. Ich súperom v ďalšom predkole bude švédsky majster AIF Mjällby.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. Nehodu dokumentu v Bratislave stala sa za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača. Za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2 pracujú cestári. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Na D3 tam sú zase tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu uzavreté, a to do 17. augusta. Na starej ceste za Kriváňom pozor smere do Detví, tam je odstavené osobné auto, a za Pavlovcami smere do Rybavských Janoviec sú na ceste kartóny. Radar meria na D1 čaká za Lemešanmi smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, za Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze, potom v Zákamennom smere do Novote, v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranských Matliarov, v Košiciach je hliadka na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, za Krásnym Brodom to berú smere do Čabaloviec a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 2 roky dozadu. Toto bol obrovský veľký letný hit, takže si tak môžeme pospomínať na leto 2024. Bar Song a Shabuzi 6.30. Krásne vstávanie vám želajú Miša a Marek Zemendexu.
1: A tento poznáte? Na Slovensku sa nekradne. Fakt, mám čerstvý dôkaz.
0: No hovor.
1: Bol som si včera zacvičiť v nákupnom centre, zaparkoval som auto v podzemnom parkovisku. Asi po 2 hodinách som sa vrátil a zistil som, že mám obe predné okienka stiahnuté až dole.
0: Mne sa presne to isté včera stalo.
1: Nemyslíš vážne?
0: Mal si v tom aute niečo vzácne?
1: No, v podstate, volant.
0: Áno.
1: Vzadu jedno dúhové labubu, s ktorým sa už dcera nehráva. A potom na zadnom okne vzácnu vlajku mojho obľúbeného hokejového klubu Detroit Red Wings. Aha, a dobre. Zostalo to tam.
0: Ja som tam mala absolútne vzácne tričko Rádia Express. A tiež tam zostalo, takže je to potvrdené.
1: Chcel som sa poďakovať okolo idúcim, že mi nič neukradli z auta, ktoré malo včera deň otvorených okien aj za myšku. A pre vás odporúčanie, v týchto horúčavách radšej klíma ako otvorené okna, a ak vaše auto klímu nemá, okna, keď sa robíte prievan si na parkovisku, nezabudnite zatvoriť, lebo viete čo? Na Slovensku sa kradne a ja som mal asi len šťastie.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: poďme sa teraz rytmicky baliť, hej? Takže uterák máme, SPF-ko máme, vodu máme. Hotovo, vybavený, môžeme ísť na pláž. Krásne dobré ránko vám želáme. Love me not, Miša a Marek vás aj s týmito letnými hitmi.
1: Na zdravie.
0: Na zdravíčko. Pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express.
1: Lenka nám svojim kýchnutím potvrdila všetko, čo Miška povedala. Lenke, na zdravie aj vám, samozrejme, na zdravíčko, aj keď tie dnešné horúčavy príliš zdravé nebudú, no koľko pali, daj.
2: 34 až 38.
0: Menej, daj.
2: Bude to dnes poriadne horúci deň. Najvyššia denná teplota v iných častiach Slovenska 29 až 34. Tie najvyššie teploty očakávame na západe, v Banskobystrickom kraji a ojedinele na juhu Košického kraja. Teploty na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Niektoré úseky na slovenskom toku Dunaja sú už neprejazdné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal počkať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Aktuálne prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Osobitní vyslanci Spojených štátov pre Ukrajinu Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli pricestovať do Kieva v nadchádzajúcich 2 týždňoch. Malo by ísť o ich prvú návštevu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že s americkými vyjednávačmi chce riešiť oživenie mierových rokovaní s Ruskom. Reprezentanti Slovenska v parastrelbe Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský a Jozef Široký získali na svetovom pohári v srbskom Novom Rade bronz v tímovej malokalibrovke. Slovenská výprava tak odchádza z generálky na tohtoročné septembrové majstrovstvá sveta v korejskom Changwone so 4 medailami.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Nehoda pribudla v Poprade, stala sa na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu a staršiu dokumentujú v Bratislave za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača. Radary merajú v Banskej Bystrici u Lianke pri čerpačke Slovnaft v smere na Donovaly a na diaľnici za Lemešanmi v smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, potom za Chrenovcom Bruslom smere do Prievidze, v Zborove nad Bystricou smere do Krásne nad Kysucou, na viazde do Kráľovi Antoberu z Párnice, v Zákamennom smere do Novote, v Trstenej na Krakovskej smere do centra, potom v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranských Matliarov, v Sabinove na námestí Slobody smere na Prešovskú, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, hliadka je aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, potom v Benkovciach smere do Malej Domaše, za Krásnym Brodom smere do Čabaloviec, na viazde do Michaloviec Vinného a v Kamenici na Cirochov smere do Hažína na Cirochov. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ideálny hudobný budíček z vášho letného rádia. Počúvate Express Avicii Waiting for Love. O 11 minút bude 7. Dobré ráno.
1: Čo je to pareo? Marek, ty vieš?
0: Čo, prosím?
1: Pareo.
0: Pareo, samozrejme, že viem.
1: Áno.
0: Pareo znie tak zdravo. To bude nejaká pareo dieta, že vlastne musíš jesť len potraviny na pare.
1: Napríklad, parené buchty.
0: Parené buchty,
1: to
0: samozrejme.
1: To je veľmi dobrá dieta. Dúfam, že aj s džemom, aj s maslom.
0: Džemom, s kakaom, s maslom. To je pareo dieta.
1: Potom si oblečieš pareo. Ideme na pláž a ideme na plážovú módu a trošku sa v nej dovzdelať, lebo mám pocit, že sú tam jemné medzery.
0: Áno? A čo pareo je na pláži, prosím
1: pareo
0: ťa?
1: Je, prosím pekne, ľahká obdĺžniková alebo štvorcová látka, ktorá sa nosí najmä cez plavky. Taká tá šatka. Hej, je obľúbená na pláži, pretože je vzdušná, skladná a ak by si sa pýtal, áno, a čo s ňou mám robiť? Ako si ju mám odviazať?
0: Čo s ňou mám robiť? Ako si ju odviazať? Ako nad hlavou s ňou mávať?
1: Akože, keď sa budeš topiť, že beach boy, to som ja, pozrite sa na mňa. Alebo prípadne, keď chceš inak, tak aj sukňa okolo pása to môže byť. Alebo
0: nechcem.
1: Krátke, alebo dlhé plážové šaty.
0: A prečo sa dlhé plážové šaty nevolajú dlhé plážové šaty? Prečo sa šatka nepovie šatka? Prečo sa to volá pareo?
1: Lebo to má takúto špecifickú emóciu, pretože je to plážové. Tak je to pareo, tak teraz všetci už budete vedieť. A ty, Marek, dobre, nemusíš si z toho robiť sukňu, keď nechceš, ale musíš to prepašovať do vysielania. Slovo pareo, ideálne aj vo význame. Už to nehovor.
0: Prečo?
1: Pretože tvojou úlohou bude dostať toto slovičko do vysielania a vy ostatní striehnite, číhajte a keď to začujete, okamžite nahrajte hlasovku, kde, kedy, ako to zaznelo. Na 0905 612 612 môžete vyhrať tričko Rádia Express. Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.

0: Vo štvrtok ráno z Expressu iné ranné kafe a otázka za milión. Tá dnes znie, bude hic? Bude. A teplo nie je len nám bežným smrteľníkom, ale aj ľuďom, ktorí musia byť v týchto horúčavách v nemocniciach. Viac v našich veľkých správach o 7, ktoré už teraz pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Zdravotníci a lekársky odborári upozorňujú na nesystémové využívanie peňazí v zdravotníctve, čo dôsledkom je aj nedostatok klimatizácií v slovenských nemocniciach.
3: Pacienti z lôžok nemajú kam ísť. Naozaj každý, kto môže sa hospitalizácii v takomto období, by mal vyhnúť. Tých možností je veľmi, veľmi málo. Možno, že by ešte pomohli nejaké ventilátory.
2: Na Slovane bolo včera veselo, hral sa futbal, Belasi postupili cez Tbilisi do ďalšieho predkola Ligy majstrov po remíze 1-1.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Viete, ako sa hovorí, štvrtok je malý piatok a preto to už trošku rozbiehame. There's the party, 6.59 a rytmicky, jednoznačne rytmicky. Budeme pokračovať aj krátko po 7. Tu sa ruky dvíhajú. Áno, áno, bude sa trsať, bude sa tancovať a teraz chválne, či to prečítam. Šamba, vamba a tap tam bing. Áno, tap tam bing, no, dobre. Ďakujem za potlesk všetkým mojim divákom. Marek, ďakujem. Marek, Miša, tu s vami budú a samozrejme aj veľké správy. Ostaňte s nami.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Minister Šaško sľubuje, že klimatizácie do nemocníc zabezpečí. Zdravotné sestry považujú situáciu za zlú.
6: Kľúčová investícia je napríklad MR-ko.
7: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ujsť.
5: Futbalisti Slovana postupili po včerajšej remíze 1-1 z Tbilisi do druhého predkola Ligy majstrov.
8: Spolu to vieme vybrucovať ešte viac a viac, zápas od zápasu, ale na prvý zápas musím povedať, že klobúk dole.
5: Dnes mimoriadne teplo najmä na západe a v Banskobystrickom kraji do 38 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Dominik Matulaj a Pale Vrbičan.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Minister zdravotníctva plánuje do štátnych nemocníc inštalovať 250 klimatizácií. Kamil Šaško po kritike zmiernil svoje vyjadrenie, že ak sa má rozhodnúť medzi MR-kom, CT-čkom alebo klimatizáciou, tak si vyberie zdravotnícky prístroj. Teploty na oddeleniach často presahujú 40 stupňov Celzia. Zhoršuje sa stav pacientov a dochádza k kolapsom zdravotníckeho personálu.
10: Pomáhajú si ventilátormi, závesmi alebo sa na klimatizácie najnovšie skladajú cez zbierku na Donio. Toto denne zažíva personál aj pacienti v čase letných horúčav. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová pre Express povedala, že situácia je zlá.
7: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ujsť. Naozaj každý, kto môže sa hospitalizácii v takomto období, by mal vyhnúť, pretože tie podmienky nie sú rúžové.
10: Podľa Lazorovej je otázne, či sú peniaze zo zdravotného poistenia využité efektívne. Na nesystémovosť poukazuje aj šéf Lekárskeho odborového zväzu Peter Vysulajský, a to s tým, že nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných.
11: Ľudia robia zbierky, ktorú my podporujeme na klimatizácie, pretože na pacientskej izbe, kde ležia pacienti po operácii s rozrezaným bruchom zašitým, aj tam 40 stupňov, tak ľudia si zbierajú peniaze na to, aby si tam kúpili klimatizáciu. My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
10: Vedenie rezortu zdravotníctva aj vláda čelia kritike, že investície do chladenia odkladajú a problém zľahčujú. Minister Šaško sa poďakoval aktivistkám za zbierku na klimy do nemocníc.
12: Prosím, netvárme sa, že problém s teplom tu vznikol toto leto prvýkrát. Na jednej strane ja potvrdzujem, že kľúčová investícia je napríklad MR-ko. Softo miesta sa chcem aj dámam, ktoré za touto iniciatívou stoja, poďakovať. A nie sú ani prvé a predpokladám, že ani posledné. A treba si to vážiť.
10: Minister oznámilo, že klimatizácie začnú do štátnych nemocníc inštalovať. Včera bola schválená na investičnej komisii rezortu suma, ktorá by mala zabezpečiť zhruba 250 klimatizácií do kľúčových oddelení nemocníc.
5: Dunaj vysychá, niektoré úseky na slovenskom toku rieky sú už neprijazné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal čakať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Hladina je najnižšia za 30 rokov.
10: Vodohospodársky podnik upravil režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo tak, aby pri otváraní komôr dochádzalo k čo najnižšiemu úniku vody smerom do Maďarska. Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny o 1 cm. Na povodí Dunaja navyše nie sú v najbližších dňoch očakávané zrážky ani v Rakúsku, ani

0: Nemecku. Situácia momentálne nemá dopad na dodávky pitnej vody v Bratislavskom kraji. Hovorca BVS Matúš Stračiak ubezpečil, že nemajú problém so zásobovaním.
1: Problémy s výdatnosťou vodných zdrojov sporadicky mávame v niektorých častiach Záhoria. Bratislava vďaka Dunaju a podzemnej vode nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov.
0: Jadrové elektrárne v Maďarsku a Rumunsku postupne odstavujú reaktory kvôli nízkej hladine vody Dunaja, ktorú používa na chladenie. Za čo súčasný stav môže dlhodobé sucho a vlny horúčav. Tá aktuálna potrvá až do budúceho piatka. SHMO podľa meteorologičky Jany Potankovej očakáva aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov. Cez deň ale neočakávajú, že by teplota prekročila 40.
2: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
0: Na dnes sú už v platnosti výstrahy najvyššieho stupňa. Sprchnúť by malo až cez víkend.
3: Na úseku R1 pri Saradi bude opäť potrebná diaľničná známka. Od pondelka 3. augusta sa končí dočasné vyňatie úseku zo spoplatnenia, ktoré súviselo s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Saradi. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako aj na dvoch úsekoch D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a Poprad Východ, Spišský Štvrtok.
0: Rusko v noci vykonalo masívny útok na Ukrajinu, pred ktorým predtým varoval Volodymyr Zelenský. Úrady nateraz hlásia 7 obetí. Na predmestí Krivého Rihu zasiala raketa Iskander rodinný dom a zabila 6 ľudí, z toho 2 deti. Terčom bol aj Lvov na západe, kde je 6 zranených.
3: Futbalisti Slovana si zaistili európsku jeseň, postupili z 3. predkola Ligy majstrov cez Iberiu Tbilisi a zahrajú si minimálne ligovú fázu konferenčnej ligy. Belasi včera v Bratislave remizovali 1-1 vďaka gólu Kuchareviča, pričom v prvom zápase v Gruzínsku zvíťazili 2-0. Atmosféru na telnom poli si užíval aj stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
4: Ďakujem každému jednému, kto prišiel, lebo užili sme to všetci spolu. Možno, že keby sme vyhrávali dlhšie, tak by tá atmosféra bola ešte viacej, takže myslím si, že spolu to vieme vybrucovať ešte viac a viac. Zápas od zápasu, ale na prvý zápas musím povedať, že klobúk dole.
3: Superom Slovana bude budúci týždeň v ďalšom predkole Švédsky a IK Mjällby. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34, no na západe v Banskobystrickom kraji a ojedinele aj na juhu Košického kraja 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska a v Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa. Tú staršiu dokumentujú v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Pozor aj na prekážky za Libinou v smere do Nadlíc, tam je odstavený kamión s defektom. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a na diaľnici za Lemešanmi smere do Prešova, tam je na krajnici odstavený kamión s defektom. Radary sú v Banskej Bystrici u Ľanke pri čerpačke Slovna v smere na Donovali, potom vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, na viazde do Svitu z Popradu a v Košiciach merajú na začiatku Herlianskej smere zo Svečovskej. Na hliadky si dajte pozor za Zlatnou na Ostrove smere do Tôňa, na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového mesta nad Váhom, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, v Zborove nad Bystricou smere do Krásne nad Kysucou, aj na viazde do Kráľovian z Párnice. Pred Dolným Kubínom tam je kontrola v smere z Oravského podzámku, v Trstenej sú na Krakovskej smere do centra, v Sabinove zastavujú na Námestí Slobody smere na Prešov, v Braslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, v Benkovciach to berú smere do Malej Domaše, potom vo Volí tam je kontrola smere do Strážskeho a posledná čaká v Kamenici na Cirochov smere do Hažíne na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a videli ste viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Vodu, vodu a ešte prosím pekne vodu. Toto nezabudnite dnes doplňať, pretože má byť horúco a k tomu vám hráme. Vaše letné rádio, pozdravujú vás Miša a Marek, počúvate Hemendex. Vaša

0: keď už vás táto skladba nepostaví na nohy, tak potom môžete pokojne zostať ležať. Čamba Vamba, Tap Tamping z Expressu presne o 4:15, ale inak ležať môžete dnes aj cez deň, niekde na nafukovačke alebo na úteráku pri vode.
1: Tak dnes bude horúco, hor sa do vody. A človeka to takto cez leto láka vyskúšať aj letné športy, len niekedy to v jeho predstave, ako robí tie letné športy, vyzerá takto, že si na tom surfe, vietor vo vlasoch.
0: To som ja. To
1: mocné
0: som ja.
1: Telo stojace na doske.
0: Áno, to som presne ja v červených plavkách.
1: Len je to skôr.
0: Aj toto som ja, aj toto si aj
1: toto
0: ty.
1: Toto si ty. Toto som aj ja, áno. Bola som takto po dlhej dobe na pedalboarde a aby ste vedeli, kedysi pred materstvom som ja chodila cvičiť jogu na pedalboard, ja som tam bola pečená, varená. A
0: no, to nás nezaujíma, čo teraz, povedz.
1: Nerobilo mi to žiaden problém kedysi.
0: A?
1: Teraz vieš, čo sa stalo? Gravitácia je silnejšia.
2: Pedalboard sa pokazil.
1: Nie, gravitácia je silnejšia.
0: Pri vyšších teplotách tá gravitácia účinkuje tak nejak silnejšie.
1: Aj čím máš vyšší vek, tak je silnejšia gravitácia. To je priama úmera. To už Einstein zistil, to akože nemusíme si rozoberať. Skrátka, ja som nielenže nevedela cvičiť na tom pedalboarde, čo kedysi som robila ľavou zadnou. Ja som sa nevedela vytrepať na ten pedalboard.
0: Videl som to video na tvojom profile na Instagrame. Bolo to sexy.
1: Dýchberúce. Čľapám tými nohami. No, bolo to nádherné, ale nevadí, pretože tréning robí majstra a ja jednoznačne začnem trénovať.
0: Pridávaj prosím ťa videjka, aby sme vedeli, ako si pokročila a či si sa vyštverla na ten pedalboard. A čo vy? A vodné športy? Vaše ne? Vydarené skúsenosti s vodou a vodnými športami budeme dnes zbierať v top trojke. Lenka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty si to tiež skúsila na vode, ako si dopadla?
2: Ja by som iba chcela potvrdiť Miškinu teóriu. Tá gravitácia, to ti je, to je nejaká
1: je
2: zvláštna.
1: Je to silnejšie.
2: Áno, je to silnejšie ako my. Ja som sa snažila splavovať malý Dunaj a keď hovorím snažila, naozaj iba snažila, lebo ani vizuálne. V podstate som iba tak setkala, keď bolo treba, tak som čo, kde tu niečo s tým padlom urobila. Ale potom sme aj tak akože asi 100 metrov pred cieľom, naozaj dovtedy sme vydržali, asi 100 metrov pred cieľom sme sa prekotili. A najlepšie bolo, že tí, ktorí nám prišli pomáhať, sa prekotili tiež, takže
0: to bolo súčasťou tej výuky.
2: Okúkali, týmto by som vám chcela odporučiť, keď idete splavovať akékoľvek vody, tak tie barely, do ktorých si máte uzatvárať vaše veci, tak si ich tam uzatvárajte.
0: Ty si nemala?
2: Ja som mala, ale moja kamarátka nemala. Takže potom sme, no už sme nevylovili veľa.
1: Mobil, dovidenia, do počutia.
2: Áno, okuliare, šiltovky, životy a tak.
0: Toto je vlastne taká poučná top trojka. Dnes skúšame spolu s vami vodné športy. Ako vám to išlo alebo nešlo, dajte vedieť, hľadáme top 3 príbehy.
1: 0905 612 612, ideálne, ak nám rovno nahráte možno, práve teraz z pláže, ako skúšate vodný šport. V 7 hodine 18. minúte.

0: je 7.20 a Marek ešte stále neprepašoval svoj obľúbený kus odevu do nášho vysielania. Ide o slovo pareo, teda takú letnú šatku na pláž. Počúvajte, ako náhle to zachytíte, že toto Marek prepašuje, tak okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Tričko značky Radio Express môže byť vaše.
1: Ja viem, Pali, že si dnes spomínal tých 38 stupňov, ale napriek tomu musím povedať svoju okrídlenú vetu. Dnes teplejšie ako včera, ale bohužiaľ chladnejšie ako zajtra.
2: Krutá predpoveď, ale bude zrejme blízko realite. Dnes ešte 34 až 38 ešte no. 29 až 34 na zvyšku územia, najteplejšie na západe v Banskobystrickom kraji, ojedinele na juhu Košického kraja. Inak slnečno a veľmi teplo na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby sa zaoberal podozreniami z nezákonnej ťažby dreva v Muránskej planine. Minister Tomáš Taraba im odkázal, že sa ťažbou zaoberá. Poslanec Alojz Hlina za SAS uviedol, že stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rajnerovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý od jesene 2023. Pri rozsiahlých ruských vzdušných útokoch zomrelo najmenej 7 ľudí vrátane detí, 6 z nich v jednom rodinnom dome v meste Krivý Rih. Obyvatelia Kyjeva sa pri náletoch v noci opäť museli ukryť do krytov či do metra. Rusi útočili aj na západoukrajinský Lvov.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Lži, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
8: Did you miss me, Spidey?
7: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
8: What is happening to me?
7: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
8: You ready?
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. Nehoda pribudla za Lozornom, stala sa v smere do Zohora. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, potom v Dolných Vesteniciach v smere do Hradišťa a v Poprade na hlavnom ťahu pri Strednej športovej škole v smere k Maxu. Obmedzenia hlásite za Livinou v smere do Nadlíc, tu je odstavený kamión s defektom, rovnaký problém je aj na diaľnici za Lemešanmi v smere do Prešova, odstavené nákladné auto je na Soroške v smere do Rožňavy a takisto aj na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. Radary sú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Srede, potom v Banskej Bystrici u Ľanke, tam merajú pri čerpačke Slovnaft v smere na Donovaly, potom vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Vývachnovej je radar v smere do Ružomberka, ďalší meria na výjazde do Svitu z Popradu a posledné meranie je v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor za Zlatnou na Ostrove smere do Tôňa, na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového mesta nad Váhom, pred Mníchovou Lehotou zastavujú smere zo Svinej, na viazde do Kráľovian je kontrola spárnice, pred Dolným Kubínom je to v smere z Oravského podzámku, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach je hliadka na Vocanovej smere na triedu SMP, potom v Prešove na Vranovskej smere von z mesta, pred Bohdanovcami zastavujú smere z Nižnej Hutky, vo Voli v smere Ostrážskeho a na viazde do Michaloviec Vinného je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rozohnili sme sa, lebo s J-Lo sa človek dokáže rozohniť. 7.28. Marek by vedel rozprávať, koľkokrát sa už rozohnil s J-Lo. Ona o tom síce nevie, ale on si to pamätá.
1: Teraz už o tom vie.
0: Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. Posledný večer v tábore. To sú lúčenia, sľuby, objatia. Či? Takto vyzeral posledný večer v Jasenskej doline.
2: Je najlepšie, že budeme mať party a že sa poriadne odviažeme.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Bude aj J-Lo, pýtam sa.
1: Viem si predstaviť takúto, ale že naozaj poriadnu táborovú party. Bolo to úžasné. 10 krásnych dní si deti užili v tábore Dobrý skutok aj vďaka vám. No, čo všetko ste deti postihali?
4: Našla som si tú lásku.
5: Gabo, teraz má 9 a ja mám 10. Takže som troška staršia.
6: Zažil som tu srandu s kamošmi, srandu aj s animátormi a srandu aj sám za sebou.
7: Ako sme vyrábali disco koulu, čo si môžeme nechať, bude mi chýbať klopať na dvere mojim kamošom.
8: Ja som tu najviac zažil radosť, cestovanie časom. Sme boli v hociakej dobe, napríklad v dobe budúcnosti, v stredoveku, dokonca aj v premysli, kedy vymysleli Titanic.
9: Bude mi to tu chýbať. Všetko. Rýchlo to prešlo.
1: Aj vy sa pri počúvaní týchto zvukov usmievate od ducha k uchu.
0: Najdôležitejšie je, keď dokážeš mať srandu sám so sebou.
1: Áno, to znamená, že sa nenudíš a že bolo v tábore dobre. Prešlo to naozaj rýchlo, pretože deti mali brutálne a skvelo nabitý program.
10: Kvapark, stroj času, alebo že sme získavali sme peniaze a za tie fejkové peniaze sme si kúpili ozajské oblečenie.
11: Kľudne by som tu ostala aj jeden rok, ale doma ma čakajú 9 zajaci.
0: Moje povinnosti.
1: 9 zajaci sa už nevedia dočkať.
0: Toto všetko deti zo sociálne slabších rodín mohli zažiť aj vďaka vám a vašej pomoci pre nadáciu Dobrý skutok. Tak ďakujeme, pretože ste to práve vy vytvorili, tieto spomienky, na ktoré už nikdy nezabudnú. Dobrý skutok.
12: Ďakujeme.
13: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
14: One more, let's go.
13: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
15: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
16: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
15: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
16: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
15: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
16: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
15: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: vášho letného rádia Ed Sheeran, ktorý zíza, všetci zízame na tie teploty, ktoré nás čakajú dnes. A v najbližších dňoch bude ešte horšie. Čo už, 7.37, počúvate Rádio Express, pekné ráno želajú Miška a Marek. Cecilko!
1: A bude hit, všakže Pali.
2: Cecilko klade do sopránu. Je to tak. Čaká nás dnes poriadne horúci deň. Dnes s teplotami 34 až 38 dokonca na niektorých miestach. Najmä na západe Slovenska, ale takisto na juhovýchode, prípadne v Banskobystrickom kraji. Inde 29 až 34, no a bude slnečno. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová a poslanec Oskar Dvořák, obaja z Progresívneho Slovenska, sa v súvislosti so spojením poisťovne Unión s poisťovňou Dôvera obracajú na Európsku komisiu. PSK varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje riziko pre verejné zdravotné poistenie. Ukrajinské drony v noci opäť útočili na logistické centrum ruského internetového predajcu Wildberries, tentoraz v Penzenskej oblasti. Na mieste vypukol požiar, jeden človek utrpel zranenia, 200 ľudí evakuovali. McLean Celebrini sa stal najlepšie plateným hokejistom v histórii NHL. Zo San Jose Sharks podpísal 5-ročný kontrakt s ročným platom takmer 19 miliónov dolárov. Nová zmluva mu začne platiť od sezóny 2027-28.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7 hodín 41 minút. S dopravou sa hlásia, ale nám nehody pribudli na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, je to na križovatke, a potom vo zvolenie na križovatke Lučenecká, Mládežnícka, a tu sa aj zdržíte. Staršie dokumentujú za Lozornom v smere do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská, Odborárska, potom v Dolných Vesteniciach v smere do Hradišťa a v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Pozor za Liminou v smere do Nadlíc, je tam odstavený kamión s defektom. V Handlovej na ulici 29. augusta v smere do centra na železničnom priecestí nákladné auto otrhlo závory, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je odstavený kamión. Radary sú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Srede, v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Podvysokej, v Banskej Bystrici u Lianke pri čerpačke Slovnaft v smere na Donovaly, vo zvolenie na Neresníckej smere von z mesta, pri Slovenskej Ľupči tamerajú v smere do Banskej Bystrici, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Svitu z Popradu a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadke si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Malaciek, na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bratislave aj na ceste na Senec smere do centra, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, na viazde do Kráľoviany je hliadka z Párnice, potom na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej, v Pincinej obojsmerne, v Košiciach na triede KVP za podjazdom smere k Optime a na viazde do Michaloviec Vinného je posledná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: poklepkávate rukou, alebo minimálne tak hlavou do rytmu sa snažíte ísť, lebo tento Mr. Novi Dough si to absolútne vyžaduje. Teddy Swims 7.49. Dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Mám kamaráta, ktorý má takú peknú zásadu alebo dobrý zvyk, že keď cestuje po svete, tak v každom meste, kde sa dá, navštíví zoologickú záhradu. Peťo, pozdravujem. Boli ste už toto leto s deťmi v zoo?
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Umelá inteligencia je síce inteligentná, ale tie počty, tie úplne nejdú. Keď som sa jej spýtal, koľko zoologických je na Slovensku, napísala: na Slovensku sa nachádza 5 oficiálnych zoologických záhrad, ktorými sú Bojnice, Bratislava a Košice.
0: Logicky.
1: Ani mne matematika príliš nešla, ale aby nám sedela ľavá aj pravá strana rovnice, medzi oficiálne zoo ešte patria dve menšie v Spišskej Novej Vsi a v Stropkove.
0: Oh.
1: Potom sú samozrejme ešte rôzne súkromné zoologické záhrady, napríklad Malkia Park v Orechovej Potôni, či Zookontakt Family Park v Liptovskom Mikuláši a viacero malých kontaktných zoo. A možno vášmu dieťaťu stačí pohľadkať si ovečku niekde na farme alebo na salaši. Ak máte chuť, čas a peniaze na to cestovať aj za hranice, odporúčam najstaršiu a možno aj najkrajšiu zoo na svete vo Viedni. Parádna je aj tá v Budapešti. Kto dáva prednosť menším zoo, hodinku od Bratislavy je útulná záhrada v Hodoníne a ani do Olomouca, to tiež nie je ďaleko od Slovenska. Tento rok sa tam v zoo podaril unikát. Narodili sa im gepardie šestorčata. Pozor, von ich púšťajú zatiaľ len predpoludním.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Je to aj citoslovcia. Tak sme si trošku osviežili štvrtkové ráno na Expresse. Jeden letný hit Taylor Swift a Opelite. O dve minútky bude 8.
1: Pareo, to je to sľovo, sľovo.
0: V slovenčine treba zmekčovať, správne.
1: Má Marek prepašovať do vysielania. Plážová šatka, to už sme sa naučili, ale ešte Marek sa to nenaučil používať vo vete. Ak to náhodou použije, dajte vedieť na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko Rádia Express.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: 800-100-100. Rusi podnikli rozsiahly vzdušný útok na ukrajinské ciele, hlásia aj obete. Opozičný poslanec Hlina upozorňuje na podozrivú ťažbu na Muránskej planine. Dnes jasno a mimoriadne horúco, miestami do 38 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Pale Vrbičána.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V niektorých mestách na východe Poľska sa v noci rozozvučali sirény ohlasujúce letecký poplach. Stíhačka F-16 bola vyslaná k zásahu proti objektu, ktorý sa zrútil pri dedine blízko mesta Lublin. Ľudia objavili v poli asi 10 metrov veľký kráter, ktorý momentálne skúmajú hasiči a polícia. V okolí sú roztrusené kovové úlomky. Ďalšie podrobnosti na teraz nie sú známe. Dnes v noci Rusko opäť vo veľkom útočilo na Ukrajinu. Jeho cieľom boli aj miesta na západe Ukrajiny. Na teraz hlásia 8 obetí. Na predmestí Krivého Rihu zasiahla raketa Iskander rodinný dom. Opozícia vyzýva rezort životného prostredia, aby sa zaoberal podozreniami z nezákonnej ťažby dreva v Muránskej planine. Minister Tomáš Taraba im odkázal, že sa ťažbou zaoberá. Poslanec Alojz Hlina za SAS uviedol, že stovky až tisíce kubíkov dreva v okolí závadky nad Hronom sa podľa nich mohli vyťažiť nezákonne a na úkor štátu. Upozornil, že v Pohorelej nebola vyhlásená kalamita a vyťažilo sa tam tisíc kubíkov dreva zo zdravých smrekov.
4: To je trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno-eticko-odborného zlyhania. To je rovina trestná, to je prokurátor, to je Leopoldov. Oni to naozaj programovo ničia a kradnú. Kradnú ako po nebohom.
2: Minister Tomáš Taraba kritiku odmieta, tvrdí, že je prvý a jediný minister, ktorý nariadil audit ťažby dreva v národných parkoch.
5: Keď nariadi niekto celonárodný audit, tak asi nič nekryje. A je zaujímavé, že práve nazvime to zhodou okolností, ak som nariadil ten audit, tak zrazu začali tlaky na moje odvolanie.
2: Kontrolu transportu dreva robí podľa opozície lesnícka a drevárska inšpekcia, s ktorou však podľa opozície nie je súčinná polícia. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová dodala, že deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Vedenie F1 chce budúci rok zachovať plánovaných 24 veľkých cien aj v prípade, že situácia neumožní preteky na Blízkom východe. Pre šampionát majú pripravené náhradné scenáre. Prebiehajúci konflikt už ovplyvnil kalendár tejto sezóny. Aprílovú veľkú cenu Bahrajnu presunuli na október do Malajzie, zatiaľ čo podujatie v Saudskej Arábii úplne zrušili. Otáznik visí nad záverečnými dvoma pretekmi sezóny v Katare a Abu Dhabi. Medzi kandidátmi na záver sezóny je aj talianska Imola. Dnes slnečno a mimoriadne teplo 29 až 34, no na západe v Banskobystrickom kraji a miestami na juhovýchode Slovenska 34 až 38 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody pribudli za Trnavou smere do Špačiniec a v Prešove na križovatke Bjornsonova Sabinovská tu sa zrazil autobus s osobným autom. Staršie dokumentujú za Lozornom smere do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska. V Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa tu sa zrazili dve osobné autá. Na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom je havária na križovatke. Vo Zvolenie sa stala na križovatke Lučenecká Mládežnícka, zdržíte sa. A v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu. Cestári pracujú pod Strečnom, a to obojsmerne. Za Livinou pozor smere do nad Líc, je tu odstavený kamión s defektom. V Handlovej na ulici 29. augusta v smere do centra na železničnom priecestí nákladné auto otrhlo závory, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je odstavený kamión. Radary merajú v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Podvysokej, v Banskej Bystrici Uľanke v smere na Donovali, pri Slovenskej Ľubči smere do Banskej Bystrice a na diaľnici pred Košicami smere z Bydom.

0: Viec. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Malaciek, na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bratislave aj na ceste na Senec smere do centra, v Trenčianskej Teplej Dobrej smere do Trenčína, na viazde do Kráľovian Spárnice, pred Jasenovou je hliadka smere z Valaskej Dubovej, na viazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, v Pincinej obojsmerne a v Košiciach sú posledné dve kontroly, prvá na triede KVP za podjazdom smere k Optime a ďalšia na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
2: S Marekom a Mišom.
3: 8.05, pekné, ešte zatiaľ relatívne osviežujúce štvrtkové ráno vám želáme. Lenka, Miška, Pali, Marek. Dnes bude také horúce počasie a asi aj v najbližších dňoch, že radšej sa ani nevynárať z tej vody. Len na také nevyhnutné veci, akože napiť sa, najesť,
4: vycíkať.
3: No, ani to niektorí. Dobre, o tom som nechcel. O vodných športoch, o ktorých ja príliš nemôžem rozprávať, pretože ja som sa vykotil do vody aj z takej tej detskej lodičky, ale vy nám o tých svojich vydarených alebo nevydarených vodných športoch môžete písať do top trojky ako Renata.
4: V Bulharsku sme mali požičané paddleboardy, keďže vlny a paddleboard to veľmi nejde dokopy. Zhadzovalo nás do vody a my sme na ne samozrejme opakovane vyskakovali a domov som prišla s narazenými rebrami. Veru, aj tak sa to dá.
3: Ale Miška, ty máš vlastne podobné skúsenosti teraz s vyskakovaním na paddleboard, nie?
4: Vôbec? Vôbec?
3: A čo to video to na išlo? Instagrame?
5: Kľaješ ako pohan pri tom.
4: Ježiš, a dokedy ma to bude sprevádzať? No, dobre, jedenkrát sa mi nepodarilo vyskočiť na paddleboard. Jedenkrát 83.
3: Tak daj vidieť, keď ti to opäť počase aj vzhľadom na tú gravitáciu ide. A čo vy? Skúšame spoločne s vami vodné športy, ako vám to išlo alebo nešlo. Dajte vedieť do top trojky. Sme na 0905 612 612.

0: z vášho letného rádia Red Hot Chili Peppers, aj keď dnes vo štvrtok 30. júla by to mohol byť Red Hot Chili Hot Dog, pretože je medzinárodný deň chili hot dogu. V tých horúčavách pozor na štiplavé. 8 hodín 14 minút do minútku bude 4 na 9.
1: A čo urobíš ako prvé, keď vyhráš 60 tisíc?
0: No, zložím telefon, logicky.
2: Aha.
0: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! A položil?
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Miloš Trenčína.
0: To ticho nekonečné.
1: Presne tak, Miloš Trenčína zodvihol telefón, povedal správne heslo, vyhral a položil. A potom sme mu volali opäť, znovu povedal správne heslo a opäť nastalo ticho.
0: To bol nejaký automat automaticky,
1: nie? Čo sa stalo?
2: Ja vám neviem povedať, ja som asi na iPhone som šťukol, že zrušiť a som sa z toho zlakol, lebo som hneď, ak som videl to číslo.
0: A víš čo, ja by som sa takých peňazí tiež zlakol na chvíľku. Následne dostal od Andreja otázku, kde už sa dal dohromady, uhádol a odniesol si dokopy nie že 60, ale až 69 tisíc eur. Ale keďže máme uletené leto, uletené sumy sú naplánované aj na ďalšie dni, najbližšie na zajtra, na piatok.
1: Už zajtra hráte o 20 tisíc eur, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A k tomu ďalšie 3 tisícky, za ktoré si môžete kúpiť, ja neviem, napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: Tak neskladajte, pošlite si SMS-ku a vyhrajte dokopy až 23 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: daj. Milujeme tento hit. Mark Dan, Giovanni Ricci a vaše letné rádio, Radio Express. Dobré ráno.
1: A dnes sa budeme všetci v tých horúčavách poriadne pariť. Pali, bol si už niekedy pri vode, že pareo?
2: Paril som sa určite.
1: Áno, a vieš, čo je pareo?
2: Parené buchty, to bude niečo s tým.
1: Áno, každý si berie k vode parené buchty. Pareo znamená, že si tak, len tak nedbanlivo prehodíš takú nejakú šatku cez seba. Ako máš pod tým plavku, nie si v negliže.
2: A bežne si nosím takéto špeciálne šatky k vode.
1: Tak,
0: teraz... Milujem vás počúvať, keď sa rozprávate o móde.
1: A o počasí sa teraz rozprávame.
2: Vareo.
1: Takže keď si dáte dnes šatku a prehodíte si cez plavky, bude vám teplo, pretože nás čaká horúčava.
2: Áno, 34 až 30. 28 na západe, v Banskobystrickom kraji, ojedinele na juhu Košického kraja, inde 29 až 34 a bude slnečno, bez zrážok, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Situácia v nemocniciach je pre teplo podľa Ivety Lazorovej zlá. Prezidentka komory sestier to povedala pre Express s tým, že personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi či závesmi. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška schválili na investičnej komisii nákup 250 klimatizácií. Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kyushu sa zvýšil na najmenej 28. Oznámila to vláda. K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre v meste Kashima, kde otrasy spôsobili výbuch plynu. Futbalisti SK Slovan Bratislava postupili do druhého predkola Ligy majstrov, zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Vo včerajšej odvete na tehelnom poli remizovali s Iberiou Tbilisi 1-1. V celkovom skóre dvojzápasu vyhrali 3-1.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. Nehoda pribudla v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevskú, no a ideme aj na východ.
9: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu dvoch nákladných vozidiel na vstupe do Prešova z Kapušian.
8: Ďakujeme pekne, no a v Prešove je ešte havária aj na križovatke Bjornsonova Sabinovská. Staršie dokumentujú za Lozornom smere do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, za Trnavou smere do Špačiniec, v Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa, na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke, vo zvolenie na križovatke Lučenecká Mládežnícka a v Poprade na hlavnom ťahu, tam je to pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa, a pod Strečnom pracujú obojsmerne. Na prekážky si dajte pozor, za Livinou v smere do Nadlíc je tu odstavený kamión s defektom, v Handlovej na ulici 29. augusta v smere do centra na železničnom priecestí nákladné auto odtrhlo závory, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch, na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a odstavený kamión zavadzia na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. Radary merajú v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Tatranskej Štrbe obojsmerne, a tento radar je posledný.
10: Ja by som chcel nahlásiť radar, ktorý meria rýchlosť na výjazde do Michaloviec v smere od obci Žbuda.
8: Ďakujeme pekne, pozor ešte na policajnej kontroly, a to za Plaveckým štvrtkom smere do Malaciek, na výjazde do Kráľovian z Párnice, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach sú hliadky na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, aj na americkej triede pri metre smere na Prešovsku, a v Michalovciach na Močarianskej to berú smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: trošku vody na dnes a samozrejme pláž a ostatné záležitosti, ktoré k letu patria. 8.29, krásne dobré ránko vám želáme aj s letnou Shakírou z vášho letného rádia. A keď už vyjdeš z tej vody, čo si prihodíš na seba?
1: Ja si tak najprv tak prehodím vlasy dozadu, potom si prehodím si bojku a idem niekoho zachraňovať a potom si dám úterák. No.
0: Nie úterák, pareo. Práve túto plážovú šatku mal dnes Marek prepašovať. Tentokrát nie na seba, ale do vysielania.
1: Áno. Výnimočne.
0: Podarilo sa, Eliška to počula.
2: Ahojte, Marek povedal slovo pareo o 8.18.
0: Áno, máme dôkaz.
1: A dnes sa budeme všetci v tých horúčavách poriadne pariť. Pali, bol si už niekedy pri vode, že pareo?
3: Paril som sa určite.
1: Áno, a vieš, čo je pareo?
3: Parené buchty, to bude niečo s tým.
1: Áno, každý si berie k vode parené buchty. To poďme to vysvetliť, to pareo, pretože podľa mňa väčšina ľudí ani nevedelo, že má pareo na sebe na pláži, ale možno s tým slovom sa stretlo poprvý raz dnes ráno.
0: No je to taká, povedzme, že plážová šatka, z ktorej si vieš urobiť sukňu napríklad, šaty, niečo, čo sa ti hodí, lebo si to vieš tak prehodiť pred seba.
1: Čiže niečo ako seba, letné negliže.
0: Letné negliže je krásne vysvetlenie, takže áno, opäť sme o niečo múdrejší, čo sa plážovej módy týka a Eliške posielame tričko.
1: A keď sa dnes pôjdete kúpať, nezabudnite na na pareo.
4: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: vášho letného rádia Purple Disco Machine Kunks a Substitution je 8.39. Abdon Ingeborga Rovena. Počkaj, to nie je vysavač? Je to Roventa. Ľubuša, Ingemar a Libuša. To sú dnešní oslavenci.
1: Ingeborgu si povedal?
0: Ingeborgu som povedal. Aha, hej, dobre, s Abdonom.
1: Chvala Bohu, lebo na úvod. Tú rozhodne nemôžeme zabúdať.
0: Všetko najlepšie k meninám z Expressu.
1: Ja si predstavujem to trojročné alebo dvojročné malé dievčatko, ktoré sa snaží vysloviť svoje meno.
2: Ingeborga?
1: Ingeborga.
0: Ona je zvyknutá, pretože bráček sa volá Abdon.
2: Raz sa naučíš. A zase sú mená ako Ingemar, kde je jasné, aký šport bude robiť.
0: Lyžovanie.
2: Nič iné, samozrejme.
1: Ale sa pozrieť, áno, dnes lyžovať nie, dnes nie. Na pláž.
2: Dnes to nie je dobrá téma, ak hovoríme o lyžiach. Jedine vodných. 34 až 38, najvyššia denná teplota 29 až 34. Tie extrémy teplotné očakávame v Banskobystrickom kraji na západe a ojedinele na juhu Košického kraja, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Niektoré úseky na slovenskom toku Dunaja sú už neprejazdné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal počkať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Aktuálne prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné 10 ročia. Vodohospodársky podnik preto upravil aj režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo. Osobitní vyslanci Spojených štátov pre Ukrajinu Steve Witkoff a Jared Kushner by mohli pricestovať do Kieva v nadchádzajúcich 2 týždňoch. Malo by ísť o ich prvú návštevu krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že s americkými vyjednávačmi chce riešiť oživenie mierových rokovaní s Ruskom. Reprezentanti Slovenska v parastrelbe Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský a Jozef Široký získali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Rade bronz v tímovej malokalibrovke.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79 €. Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nová nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na Púchovskej pri Kauflande v smere von z mesta a staršiu bratislavskú dokumentujú na križovatke Vajnorská Odborárska. Za Trnavou je havária v smere do Špačiniec, ďalšia na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke. Vo Zvolenie sa stala na križovatke Lučenecká Mládežnícka, potom v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu a na viazde do Prešova z Kapušian, tam sa zrazili dve nákladné autá. Cestári pracujú pod Strečnom a je to obojsmerné. Pozor za Livinou v smere do Nadlíc, je tam odstavený kamión s defektom. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené ďalšie nákladné auto a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova do Tretice odstavený kamión a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú za Podzámčokom v smere do Zvolená, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovaly, v Tatranskej Štrbe obojsmerne, v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na výjazde do Michaloviec zo Zbudze. Nahliadky si dajte pozor pred Drietom smere z Česka, na výjazde z Trenčína do Nového mesta nad Váhom po starej ceste, potom na výjazde do Kráľovian z Párnice, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej sobote na Košickej prišielke smere do Bátky, v Novej Polianke smere do Starého Smokovca. V Košiciach tam sú hliadky na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej aj na americkej triede pri metre smere na Prešovsku, na výjazde do Strážskeho toberu z Nižného Hrabovca, v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse hráme letné hity, toto bol Nico Santos, All Time High, Miška a Marek pozdravujú, o 10 minút bude 9. Bude hits, to hovoríme už dnes od 6. A bude hits nielen dnes, ale aj v najbližších dňoch. Človeka to láka vyskúšať kadejaké vodné športy.
1: Myslíš, ako napríklad spomalene utekať cez tú pláž?
0: Vieš, čo je dôležité? Práve to spomalenie. No?
1: Rozhodne, to je veľmi náročné na tom športe.
0: Vyskúšajte to si to inak utekanie. Pred ostatnými, akože spomalene utekáte s tou bojkou záchranárskou cez tú pláž.
1: V tej predstave mojej to vyzerá absolútne nádherne, len potom realita skôr vyzerá tak, akože... veľmi spomalene. Nádhera.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Ja sa musím priznať, že som bola skôr to BBB.
0: Áno.
1: Potápajúca sa loď na paddleboarde, pretože po 3 rokoch som si opäť sadla na paddleboard na miesto, kde...
0: Ale kým si sadla? Najprv si musela vysadnúť.
1: Odhodlanie bolo, sila ma opustila. Kedysi som na tom chodila hore, dole, kade, tade, po Dunaji. No nič, nevadí.
0: Boli vlny.
1: Možno niekedy vráti. Počas bezvetria sú najväčšie vlny.
0: Dnešná top 3 bola o vašich skúsenostiach s vodnými športami a za nás jednoznačné prvé miesto pre Mišku, ktorá nám napísala na Facebooku.
1: Moja dcéra vyhrala zlato a urobila slovenský rekord na 100 metrov motýlika v plutvách. Robila plutvové plávanie a rýchlostné potápanie a keď ku tomu dochádzalo, všetci ľudia stali na tribúne, povzbudzovali ju, jasali, tak som sa jej opýtala, že ako to ona vnímala. A ona mi povedala: mami, ja som nikoho nevidela, nikoho nepočula, myslela som si, že som posledná. Len potom, ako som sa vynárala, počula som, ako tréner pravidelne do rytmu, v ktorom plávam, kričí: ideš, ideš, ideš. A tréner nikdy nekričí. A vtedy som pochopila, že asi o niečo ide. Takže z toho všetkého hluku a povzbudzovania moje dieťatko počulo len trénera. Mozog je neskutočne zvláštna vec.
0: Vieš, čo je zaujímavé, že pri tých športoch vlastne ani tak nejde o to, že či nás ten športovec, či je to Miškina dcéra alebo Messi na futbale počuje, lebo on väčšinou nepočuje. Ide o to, aby my sme tie emócie, vieš, dali.
1: Áno, spolu to vytvára jednu perfektnú atmosféru, za ktorú aj teraz takto prenesenie Miške a jej dcérke posielame darčeky od Expressu.
0: A skáčeme

0: z vášho letného rádia aj Mark Ember a Belong Together. Ešte stále vo štvrtkovom Hemendexe 8.58. Vo štvrtok 30. júla Arnold Schwarzenegger, najslavnejší Rakúšan v Amerike, má dnes 79. Slávny režisér Christopher Nolan 56. A teraz otázka a kvíz pre teba.
1: Joj,
0: Miška ťažký.
1: Bojím,
0: Phoebe, Lisa Kudrow má dnes
1: 60.
0: Dobrá si. Ano? 63. Wow. Letí to strašne. Tak krásne uletené leto z Expressu vám želáme.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
3: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny o 1 cm. Na povodí Dunaja navyše nie sú v najbližších dňoch očakávané zrážky, ani v Rakúsku, ani v Nemecku. Situácia momentálne nemá dopad na dodávky pitnej vody v Bratislavskom kraji. Hovorca BVS Matúš Stračiak ubezpečil, že momentálne nemajú problém so zásobovaním.
3: Problémy s výdatnosťou vodných zdrojov sporadicky mávame v niektorých častiach Záhoria. Bratislava vďaka Dunaju a podzemnej vode nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov.
2: Vodárne situáciu monitorujú a ak budú musieť zavádzať opatrenia, verejnosť budú informovať. Zamestnanci na Slovensku považujú za najväčšie negatíva výšku platu a nadmerné zaťaženie. Prieskum Alma Career ukázal, že až 62% ľudí pociťuje v posledných rokoch stúpajúce zaťaženie. Hovorkyňa Ľubica Melcerová dodáva, že viac ako polovica ľudí si myslí, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo ich pracovnej pozícii, a zároveň majú pocit, že pracujú viac a nikto ich neocení.
4: Vo výrazne väčšej miere ako v Česku majú slovenskí zamestnanci negatívne pocity spojené s financiami. U nás ich zaznamenala nadpolovičná väčšina zamestnancov, u našich susedov len 37%.
2: Chýbajúce ocenenie od nadriadených kritizujú najmä zamestnanci so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kyushu sa zvýšil na najmenej 30. Zemetrasenie so silou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto a poškodilo budovy a cesty v celom regióne. K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre, kde otrasy spôsobili výbuch plynu. V tom čase sa vnútri nachádzali tisíce ľudí. Približne 3000 z nich sa stihlo evakuovať na parkovisko ešte pred explóziou. K možným preživším v troskách centra sa medzičasom pokúšajú dostať stovky záchranárov. Futbalisti Slovana si zaistili európsku jeseň, postupili z tretieho predkola Ligy majstrov cez Iberiu Tbilisi a zahrajú si minimálne ligovú fázu konferenčnej ligy. Belasi včera v Bratislave remizovali 1-1 vďaka gólu Kuchareviča, pričom v prvom zápase v Gruzínsku zvíťazili 2-0. Atmosféru na teľnom poli si užíval aj stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
5: Ďakujem každému jednému, kto prišiel, lebo užili sme to všetci spolu. Možno, že keby sme vyhrávali dlhšie, tak by tá atmosféra bola ešte viacej, takže myslím si, že spolu to vieme vybrucovať ešte viac a viac, zápas od zápasu, ale na prvý zápas musím povedať, že klobúk dole.
2: Súperom Slovana bude budúci týždeň v ďalšom predkole švédsky AIK Mjällby. Dnes slnečno a veľmi až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34, ale západ Banskobystrický kraj a ojedinele na juhu Košického kraja 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody sú až 3 v hlavnom meste. Jedna je na moste SMP smere na Staromestsku, ďalšia na križovatke Vajnorská Odborárska a potom na Púchovskej pri Kauflande smere von z mesta. Haváriu hlásite aj v Bíni v smere do Čaty, potom na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke, v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu a v Prešove na križovatke Vranovská Fintická, kde sa zrazili dve nákladné autá a treba rátať s kolónami. Cestári pracujú pod Strečnom, a to obojsmerne. Pozor v Nitrianskom Rudne v smere do Liešťan, tam pobehuje po ceste pes. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je odstavený kamión a zdržíte sa. Radary merajú za Podzámčokom smere do Zvolená, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici pri Vašci smere do Východnej a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, a to na D1 pri odpočívadle Zelenieč smere do Trnavy, pred Drietomou smere z Českej republiky, na výjazde z Trenčína do Nového mesta nad Váhom po starej ceste. V Nových Zámkoch tam zastavujú na Nitrianskej pri Cintoríne v smere do centra, za Hornými Hámrami v smere do Píly. V Zborove nad Bystricou to berú obojsmerne, na výjazde do Kráľovian z Párnice. Za Istebným je kontrola smere do Veličnej, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Za Filiakovom vstupujú smere do Filiakovských Kováč, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke smere do Bátky. V Novej Polianke tam je kontrola v smere do Starého Smokovca. Zastavujú aj za Plešivcom smere do Slavca, na výjazde do Kamienky z Hniezdneho.

0: Bohdanovcami to berú smere do Nižnej Hutky, v Rúskove obojsmerne, za Chodčou tam je hliadka v smere do Bukoviec, na viazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
2: Dobré ránko, ja tu len hosťujem za Barboru Chlebcovú. Pekný štvrtok vám želá Viki Havránek dnes v tomto netradičnom čase, keďže bežne sa stretávame medzi 17. a 20. na Expresse. Dnes také trošku privstadnie. Je to dobre začať dnešok skôr vzhľadom na teploty, ktoré nás počas celého dňa čakajú a najväčší výpek bude medzi 14. a 18. takže zatiaľ sme ešte dobre. Mimochodom, keďže dnes hlásia 38 stupňov, tak už je to vážny problém pre naše telo, hlavne kvôli tomu, že bežne je ľudská teplota tela 37, takže vonku už bude teplejšie ako v našom vnútri. Preto si treba na seba dávať pozor. Ale keďže my sme vaše letné rádio, tak osvieženie prichádza od prvej pesničky po poslednú. Poďme sa o tom spoločne presvedčiť. Bebe Rexha, Faithless.

0: Elton John a Dua Lipa vo vašom letnom rádiu. Pred pol desiatou pozdravuje vás Viki Havranek a priznávam, že zdevastovaní sme všetci, ktorí si pripúšťame, že ten spln má na nás vplyv. Nie je to iba nahováranie, si myslím, lebo ak dokáže mesiac svojou gravitáciou pravidelne pohybovať oceánmi na celej Zemi a voda teda pokrýva približne 71% povrchu našej planety, tak je prirodzené zamyslieť sa nad tým, či určitý vplyv nemá aj na nás, keďže ľudské telo tvorí približne 60% vody. No, hýbe vodou, si myslím. A spln, ktorý bol včera, má aj svoj presný názov, o ktorom nás poučili moji kolegovia z popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Backmoon, takzvaný, alebo teda jelení, práve preto, lebo jelene im práve v týchto chvíľach, v tomto období narastá to najväčšie, najmohutnejšie paro žije na hlave.
2: Nie preto, že majú ruju.
1: Nie. No, ale čo sme chceli povedať je to, že veľakrát sa ťa, a to asi aj teba, aj mnohým iným stalo, že pozeráš sa na mesiac, keď vychádza spoza horizontu a vyzerá monumentálne velikánsky, oranžový, žltý, ale je prosto veľký.
2: Áno.
1: Hej? A on je vlastne rovnaké veľkosti, ako keď sa pozrieš vlastne úplne hore na oblohu.
2: Rozumiem.
1: A volá sa to mesačná ilúzia.
2: Aha, ja som to teraz poznala iba takú mesačnú ilúziu, že na začiatku mesiaca mi príde výplata. Uh-huh. Táto tiež mám takú ilúziu, že to vydrží do konca mesiaca. Ale o inej ilúzii ty hovoríš, to ano, je pravda.
1: O klasickej mesačnej. A prečo to tak vie, prečo ho vidíme taký veľký ten mesiac, tak to sme sa pýtali Samuela Kovačika alias Vedátora.
3: Je veľký rozdiel medzi tým, keď mesiac vidíme tesne nad horizontom a keď v úvodzovkách trčí niekde v strede oblohy, lebo mozog ho nemá s čím porovnať. Keď je len tak v strede oblohy a príde nám tam taký stratený maličký, keď sa zase nachádza niekde pri horizonte a zrazu ho mozog je porovnať s nejakou budovou, s nejakým kopcom a tak ďalej, tak máme mentálne pocit, že je väčší.
0: No, takže Pali, ak chceš mať mentálne pocit, že je väčší, tak prirovnaj ho k niečomu, hej?
4: Vrátim sa k myšlienke, že hýbe vodou mesiac a v tele, tak máš ten vnútorný príliv a odliv.
0: Áno, dobre. A teraz tu máme príliv informácií a hlavne poriadne...
4: Aj to.
0: A hlavne... brutálne teplého počasia.
4: A tým začneme presne 34 až 38. Slnečno dnes, veľmi mimoriadne teplo, treba myslieť na pitný režim. Inde teploty 29 až 34, tie najväčšie extrémy západ, Banskobystrický kraj, ojedinele juh Košického kraja, tam dnes naozaj pôjdu vysoko teploty, na horách vo výške 1500 metrov, tam bude okolo 22 stupňov. Situácia v nemocniciach je preteplo podľa Ivety Lazorovej zlá. Prezidentka komory sestier to povedala pre Express s tým, že personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi či závesmi. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška schválili na investičnej komisii nákup 250 klimatizácií do kľúčových oddelení nemocníc. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý od jesene 2020. 3. Lesné požiare v okolí španielskej metropoly Madrid sa už ďalej nešíria a v oblasti už nehoria takmer žiadne plamene. Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už horelo viac ako 25 000 hektárov pôdy. 10 dní po prehranom finále majstrovstiev sveta so Španielskom sa hviezdny futbalista Lionel Messi vrátil k tréningu vo svojom týme Inter Miami. 39-ročný útočník vynechal po reprezentačnej prestávke 2 zápasy MLS a tiež stredajšie stretnutie hviezd.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
7: Bača, A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
8: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2 eur a 95 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
8: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 9 hodín 33 minút, všetkých pozdravuje Alena. V Bratislave máme dve nehody, nová pribudla na začiatku Bratskej smere z obchvatu a staršiu dokumentujú na Púcholskej pri Kauflande smere von z mesta. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu je havária pri Dolnej Štubni v smere do centra, ďalšie v Bíni v smere do Čaty a v Prešove na križovatke Vranovská Fintická sa zrazili dve nákladné autá a treba rátať s kolónami. Pozor ešte na Soroške v smere do Rožňavy, stále tam zavadzia odstavené nákladné auto. Radary merajú v Smoleniciach smer do Trstína, na výjazde z Diakoviec do Šale, potom na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, Vývachnovej tam je radar smere do Ružomberka a na diaľnici čakajú privažci smere do Východnej. No a na ďalší radár upozorňujete vy.
12: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť, keď schádzate do Rimavskej soboty a prejdete kruhový objazd od Lučenca, pred čerpacou stanicou Shell je pán, ktorý meria s ďalekohľadom.
11: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu a na D1 pred Košicami smere z Bidoviec. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Zelenieč smere do Trnavín, za Bodzov smere do Veľkého Medera, na viazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc, v Nových Zámkoch na Nitrianskej je hliadka pri Cintoríne v smere do centra, ďalšia stopuje v Hurbanove Zelenom háji v smere do centra, za Hornými Hámrami to berú smere do Píly, v Zborove nad Bystricou obojsmerne na viazde do Kráľovian Spárnice, za Istebným je kontrola smere do Veličnej, na viazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, za Filiakovom smere do Filiakovských Kováč, za Plešivcom smere do Slavca, na viazde do Kamienky z Hniezdného, za Bohdanovcami, tam je kontrola v smere do Nižnej Hutky, v Ruskove to berú obojsmerne a za Chodčov smere do Bukoviec. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: Prerábky vládnu svetu, ja to stále hovorím. Vedeli ste, že tento hit od Komodo nie je pôvodný? Jasné, že ste vedeli, veď poznáte legendárne hity, ktoré hráme na Expresse a vaše letné rádio vám prinesie aj jeden originál hneď po celej. Je to Backstreet Boys. Pozdravuje Viki Havránek, pozývam vás do ďalšej hodinky na Expresse.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Primorie leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Satur. Satur, bezstarostná dovolenka.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Podarilo takmer uhasiť. Evakuovaní obyvatelia sa postupne vracajú späť, kým niektorí našli svoje domy nepoškodené, ďalší sa vrátili len k zhoreniskám. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý od jesene 2023. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že dôvodom zdržania bola najmä byrokracia. V lokalite bolo potrebné odstrániť približne 490 tón kameniva, spevnili sa bralá a osadili oceľové oporné konštrukcie. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič ozrejmil, že na začiatku júna v lokalite dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných žičiek, ktoré ohrozovali chodník.
4: Je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy horskej záchrannej služby.
3: V tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Petičný výbor žiada obnovenie civilných letov na letisku Sliač. Občianska iniciatíva spúšťa kampaň, ktorou chce po ukončení modernizácie letiska podporiť rozvoj kraja cez obnovu civilnej leteckej dopravy. Podľa členov výboru chýba aj po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky vízia pre letisko. Civilná prevádzka letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v čartrovej doprave odbavilo vyše 39 tisíc cestujúcich. Futbalista Leo Sauer absolvoval pred prestupom do nemeckého Stuttgartu úspešne lekársku prehliadku a Bundesligistu oficiálne posilní od novej sezóny. Náš reprezentant podpísal s VfB zmluvu do roku 2031. V Bundeslige bude nosiť dres s číslom 44. Sauer odchádza podľa viacerých médií z Feyenoordu za 15 miliónov eur, pričom vďaka bonusom môže celková čiastka napokon vzrásť až na 17 miliónov eur. 20-ročný Bratislavčan začínal s futbalom v Slovane, neskôr pôsobil v mládežníckych tímoch Emeška Žilina. V roku 2022 prestúpil do Feyenoordu, za ktorý odohral zápasy v Lige majstrov aj Európskej lige. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, cez deň 29 až 34, na západe v Banskobystrickom kraji, ojedinele aj na juhu Košického kraja 34 až 38 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Začíname novou nehodou. Stala sa v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri obí v smere von z mesta. Staršie dokumentujú v Bíni v smere do Čaty, v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni v smere do centra a potom v Prešove na križovatke Vranovská, Fintická a tu sa aj zdržíte. V kolónach čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a odhadujete to asi na pol hodinu. No a ďalšie dva problémy sú v hlavnom meste.
7: Dobrý deň, pán Express vodičko by som vyznal. Na tej dvojke za mostom La Franconi smerem tunelu Sitina je v pripájacom pruhu odstavené pokazené osobné auto a asi o 100 metrov ďalej je na krajnici odstavená pokazená dodávka.
6: Ďakujeme pekne. Pozor aj na diaľnici za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Za miestom, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto. Na Soroške v smere do Rožňavy je stále odstavený nákladiak a odstavený kamión je tiež aj na výjazde z Dargova do Košického Klečenova a zdržíte sa. Radary merajú na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, na výjazde zo Žiliny na D3, v Banskej Štiavnici pri úrade práce v smere k čerpačke Slovnaft, vo Zvolene na konci Lučenieckej smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici Jakube merajú smere na Donovaly, na diaľnici pri Vašci smere do Východnej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou smere z Oždian, v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovú a na D1 pred Košicami smere z Bidoviec. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, tie stopujú na výjazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc, v Urbanove Zelenom háji smere do centra, na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov, potom v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Pincinou je hliadka smere do Nových Honov, za Plešivcom smere do Slavca, potom na výjazde z Duplína do Tisínca a v Moravanoch Lučkovciach smere do Rakovca nad Ondavou. Odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800

0800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Do tancu nech vám je všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Pozdravuje vás Viki Havranek a niekomu z vás už zajtra zmeníme život, lebo viete ako? Ja už teraz viem, že zajtrajšok bude u nás stáť za to.
1: Dokopy si budete môcť v piatok vyhrať neuveriteľných 23 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 23 tisíc eur som naposledy mala na účte, keď mi prišla hypotéka. Asi tak 4,5 minúty. Odvtedy nič, odtedy prázdno. Ak to máte v živote, tak aj vy. Poďte si s nami zasúťažiť, lebo nikdy neviete, kedy sa to skutočne stane. Milošovi sa to stalo včera a tak bol šťastný, až ho vyplo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 60 tisíc eur je tvojich! A položil?
0: Tak ja sa mu vôbec nečudujem. Po mne, keby Andrej Bičan vrieska na druhej strane telefónu, asi tiež vypnem. Ale samozrejme, radostne. Všetko napokon dopadlo. Milošovi sme volali aj druhýkrát.
1: Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Prečo si položil?
4: To naozaj?
1: Naozaj, však už druhýkrát naozaj. Čo by to bol? Dvakrát cen? Dvakrát magic?
4: To nie je možné.
1: Také to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
4: Nie.
1: No však dáte, ja som sa chcel opýtať.
0: Nemôžete ten telefón zložiť po tom, čo poviete heslo, lebo my tu súťažíme na dva razy, dámy a páni. Tuto máte pripravených 20 tisíc eur za zdvihnutie telefónu so slovami oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a ďalšie 3 tisícky môžete dodatočne vyhrať za správnu odpoveď na Andrejovú otázku. Čo teda logicky znamená, že zajtra hráme o 23 tisíc eur. Wow!
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nie je väčšej radosti, keď chodíte do roboty a z vašich kolegov sa stanú priatelia. Dnes tu žiadneho nemáme, ale robím Dominik Matule, čau.
5: Ahoj.
0: Ahoj, vítaj. Poď nám povedať niečo o počasí.
5: No keď nerátam sever stredného a sever východného Slovenska, tak pre celé územie platia výstrahy pred horúčavami. Prvý, druhý aj tretí stupeň, ten najvyšší je pre okrajové časti západného Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať dnes až do 38 stupňov. Inak bude 29 až 34, to najmä na severe Slovenska, no a neočakávame žiadne zrážky. Na východe Poľska dopadla ruská raketa, oznámil to šéf ukrajinskej diplomacie. Stíhačka F-16 bola vyslaná k zásahu proti objektu, ktorý sa zrútil pri dedine blízko mesta Lublin. V poli ostal veľký 10-metrový kráter, na miesto smeruje premiér Donald Tusk. Najmenej 25 ľudí zahynulo pri útorkovom zemetrasení na juhozápade Japonska. Ďalších najmenej 63 ľudí utrpelo zranenia. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rajenrovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý od jesene 2023. 10 dní po prehratom finále majstrovstiev sveta 0-1 so Španielskom sa hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi vrátil k tréningu vo svojom týme Inter Miami. 39-ročný útočník vynechal po reprezentačnej prestávke 2 zápasy MLS a tiež stredajšie stretnutie hviezd.
6: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
7: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
8: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
6: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
11: Už tam budeme?
12: Prestaň!
11: Už tam budeme?
12: Nie, teplo.
13: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
14: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
15: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
16: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň, pozdravuje vás Dominik Matulaj. O 10:30 sú nehody pri Slovenskej Ľupči smer do Lučatína. Za Ďurďošíkom smer do Košických Holšian, v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Obi a v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smer do centra. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Ivachnovej. Prekážku za odpočívadlom Hrádok hlási Express vodič Peter.
17: Pred Novým mestom nad Váhom na 105. kilometri diaľnice D1 stojí odstavená dodávka, má defekt na predku na ľavej strane smerom ku vozovke.
5: Ďakujeme na D1 za Popradom smer do Spišského štvrtka za miestom, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto, odstavený kamión a aj kolóny na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. Ideme na radary na D4 za Stúpavou smer do Bratislavy Devínskej Novej Vsi. V Bratislave na obchvate pred Auparkom smer z mosta Lanfrancony. Rovnako na D1 merajú pri Voderadoch smer do Trnavy, R1 za Beladicami smer do Zlatých Moraviec, v Banskej Štiavnici pri úrade práce smer k čerpačke Slovnaft. Vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smer od Pustého hradu, v Banskej Bystrici a Kube smer na Donovali. D1 opäť pri Vašci smer do Východnej a pred odpočívadlom Malý Šariš smer z Kminianskej Novej Vsi. Ešte merajú v Košiciach Šaci smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Hliadky v Hurbanove, Zelenom háji smere do centra, na výjazde z dvorov nad Žitavou smere do Nových Zámkov. V Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Pincinov smere do Nových Honov, za Plešivcom smere do Slavca a na výjazde z Duplína do Tisínca. Jazdite bezpečne.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

Vtedy si môžeme povedať, že dobré je, keď náš život odzrkadľuje skladbu od Robbieho Williamsa. Že milujem svoj život, lebo som silná, lebo som pekná a ešte som aj voľná. Toto nám odkazuje v pesničke, ktorú ste práve počuli na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek, a teraz ideme na jeden obrovský hit. Letná, svieža novinka, ktorú potrebujete dostať do uši, volá sa Moving to the Sun, a ja už nebudem zdržiavať, proste poďme spoločne na to.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Strela, ktorá dopadla na východ Poľska, bola podľa Donalda Tuska zrejme ruská. V Španielsku sa rozhorel nový požiar, úrady nariadili evakuáciu. Dnes bez dažďa a s vysokými teplotami do 38 stupňov. Pri správach o 11. vás víta Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Donald Tusk smeruje na východ Poľska, kde v noci neznámy objekt narušil vzdušný priestor. Podľa ukrajinského šéfa diplomacie dopadla nedaleko mesta Lublin ruská raketa. Myslí si to aj Tusk, ale chce viac podrobností o tom, aký je to typ a kto ju vyslal. Na mieste dopadu je veľký 10-metrový kráter. Rusko v noci masívne ostreľovalo Ukrajinu, o život prišlo najmenej 13 ľudí. Údery mierili aj na mesto Lvov. Ukrajinské drony v Rusku zautočili na logistické centrum Wildberries. Ukrajina tohto internetového predajcu zaradila na svoj sankčný zoznam s tvrdením, že pomáha v zásobovaní ruskej armády. Ministerstvo zdravotníctva

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí. Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo uzavretých niekoľko ciest. Vedenie F1 chce budúci rok zachovať plánovaných 24 veľkých cien aj v prípade, že situácia neumožní preteky na Blízkom východe. Pre šampionát majú pripravené náhradné scenáre. Prebiehajúci konflikt už ovplyvnil kalendár tejto sezóny. Otáznik visí nad záverečnými dvoma pretekmi sezóny v Katare a Abu Dhabi. Medzi kandidátmi na záver sezóny je aj talianska Imola. Dnes bude u nás slnečno a mimoriadne teplo 29 až 34 stupňov, ale na západe a na juhu Košického kraja a Banskobystrického kraja to môže byť až do 38 stupňov a platia výstrahy od 1. až do 3. stupňa. No a takisto to bude bez rážok aj bez búrok.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 11. pozdravujem aj expres vodičov. Nehody máme v Michale na Ostrove smer do Holíc. Zrazilo sa osobné auto s nákladným. A to isté sa stalo aj v Lipníkoch pri čerpačke OMV smer do Chmeľova. Treba rátať s kolonami v oboch smeroch. Nehody staršie v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Oby, v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smer do centra a pred Ďurďošíkom smer z Košických Holšian sa zrazilo osobné auto s traktorom. V kolóne sa zdržíte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ibachnovej. Rovnako na D1 pozor, za Trnavou smere do Hlohovca sú na ceste kusy plastu. Za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom je odstavená dodávka s defektom. A osobné auto horí pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína, treba rátať obojsmerne so zdržaním. Radary na D4 zastupavou smere do Bratislavy, Devinskej Novej Vsi, D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, pri Bašci smere do Východnej. A pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi. Merajú aj na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, v Košiciach Šáci smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Ideme ešte na hliadky, sú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, pred Drietomov smere z Česka, na výjazde do Horných Semeroviec z Hokoviec, v Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta, pred Lučatínom smere z Lovinobane, za Plešivcom smere do Slavca, pri Bidovciach obojsmerne a v Košiciach na Slavneckej pritesku smere do centra. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Lučenzo a Don Omar nás roztancovali vo vašom letnom rádiu, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. A teraz ideme na mimoriadne palčivú tému, ktorá sa bude dnešného dňa týkať, keďže má byť do 38 stupňov Celzia. Je to smrad, ale ak si nájdete dostatočne dobrého partnera, ktorého naozaj chemicky milujete, tak vám nikdy nesmrdí. Dominik, ty a tvoja polovička, smrdíte si?
1: Čo, ale nie.
0: No?
1: Čiže ani som sa to nejako neuvedomil.
0: Lebo k sebe patríte. Ja tiež, môj manžel, on môže byť dopotený ako chce a ja som taká, že nesprchuj sa. Hovorím o tom preto, lebo zapchajte si nosy, ak je vám táto téma nepríjemná. Už túto sobotu Simona a Joe Trendy budú rozprávať o zlozvykoch, za ktoré sa hanbíte u vášho partnera, ale otvorí Simona a Joe Trendy aj tému práve toho potenia sa a smradu, lebo oni prišli na to, že navzájom si vôbec nesmrdia.
2: My sme sa potom o tom rozprávali, sme zistili, že vlastne my sme si ešte nesmrdili, že a naozaj, akože ja som sa to stále snažila vytiahnuť 5 minút, som hovorila, ale isto, aspoň vtedy, hej, a Teodor, určite som ti už smrdila a naozaj ani on mne, že ja mu niekedy aj ovoniavam tričko, že či už ide do prania väčšinou, áno, ide, ale
3: ale to preto, lebo som už mal.
2: Rozhodujem sa len tak na základe intuície, lebo naozaj, že nesmrdíš mne.
3: Ďakujem.
2: A to je podľa mňa tým, že vlastne
3: smrdím iným.
2: Presne tak. Že
3: pýtam vlastne sa ťa, smrdím.
2: Ľudia, čo sú spolu zalúbení, dajme tomu vo vzťahu, tak si nesmrdia. Hej. Voňajú si, vieš, že aj tebe, aj keď smrad, tak ti vonia.
3: Ako je to také, že môžeš na to pyžmo?
2: Napríklad milujem náš spálňový smrad. Vieš, taký ten, že keď ráno vstaneš...
3: Myslíš plienky?
2: No, teraz je to horšie. Ale taký ten smradok ráno, keď to podľa mňa mnohí ľudia poznajú, keď spíš v tej spálni a sa tak zobudíš a tam je taká tá vôňa tej rodiny. Normálne, že ráno, podľa mňa v sobotu ráno, tam je vôňa rodiny.
3: Hej, no tak áno. Keďže ja stávam ako prvý, ja utekám z tej rodiny,
2: no,
3: tak to nikdy... Hej, ale ináč je pravda, že niekedy, keď tam prídem, tak ma to tam trafí, ale tak to sú tie maminkine plienky, ktoré...
2: Áno, musíme povedať, teraz je to trošku iná situácia, ale predtým, pred maminkou, tam bola vôňa rodiny.
3: To si nepamätám.
2: Aj za maminkou, len neodmietam priznať, že vôňa rodiny zahrňa to, čo zahrňa vôňa maminkinej plienky.
0: Na záver by som vám len chcela, že dobrú chuť.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Chcela som povedať, že poďme na príjemnejšie témy, ale neviem, či 38 stupňov Celzia je zrovna tá príjemná téma, ktorú chcete z rádia počuť.
1: Predstavujem si teraz tie pachy v autobusoch.
0: Uh-huh. A sme šťastní.
1: Tiež na to zvyknúť.
0: Sme šťastní, že pracujeme v klimatizovanom rádiu, odkiaľ vás pozdravuje Viki Havranek a Dominik Matulaj.
1: Čiže dnes bude naozaj veľmi teplo, do 34 stupňov na západe a juhu Slovenska až do 38. V platnosti sú výstrahy 1. až 3. stupňa. Bude slnečno a bez rážok. Pri Trenčíne v sobotu ráno otvoria cestný ťah nad Rietomu, pri ktorého rekonštrukcii museli neplánovane postaviť nové mosty cez Váh, informuje o tom portál TNLive.sk. Pôvodne mal byť 7,5-kilometrový úsek známy ako panelka, dokončený už pred 2 rokmi. Otvorenie výrazne odľahčí dopravu v meste. Hladina Dunaja v Srbsku tiež klesla na historické minimá, čo už narušilo lodnú dopravu, obmedzilo dovoz pohonných látok aj výrobu elektriny z vodných elektrární. Niektoré úseky rieky sú také plitké, že ich možno prejsť pešo. Tisíce ľudí evakuovali v stredu neskoro večer potom, ako sa požiare priblížili k turistickému letovisku na Kréte. V Grécku prišlo o život už 3 hasiči. V Nemecku tento rok podľa odhadov zaznamenali takmer 10 000 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha. Toto číslo je pritom vyššie než bilancia za ktorýkoľvek celý rok od roku 2016.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Mám pre vás dobrú správu. Už odstránili nehodu, ktorá bola v Lipníkoch pri čerpačke OMV smer do Chmeľova. Nové ale pribudli aj na týchto miestach.
9: Aktuálne nehoda čerstva privádza či Nemšová Dubnica nad Váhom. V strede na zjazde z diaľnica na diaľnicu. To je osobné auto, to je to neprejazné.
1: Obchádzka v tejto veci vedie cez Pruské, no a samozrejme máme aj ďalšie nehody, tak pozor za Kravanmi nad Dunajom smere do Moče a pred Košťanmi nad Turcom smere z Martina. V Michale na Ostrove smere do Holíc sa zrazilo osobné auto s nákladným, v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a pred Ďurďošíkom smere z Košických Olšian. Kolona je za Turanmi smere do Kraľovian, asi 15 minút sa zdržíte, 20 na vjazde do Gružomberka, Zubovej aj Ivachnovej a s kolonami rátajte aj kvôli cestu. Starom, v Prešove na Sekčove, pri Maxe smere na Švábsku. Ďalšie obmedzenia D1 za Trnavou smere do Hlohovca sú na ceste kusy plastu. Pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatina je odstavené osobné auto po požiari, je tu kolona v oboch smeroch a v Ľuboticiach na Bardejovske pri čerpačke Slovnaft smere do Prešova na Dukliansku je na ceste Gurtňa. Radary D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom a pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Sy. A ešte merajú na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. Hliadky ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smere na Slovensko. Pred Drietomou smere z Česka, D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom. Na vjazde do Horných Semeroviec Hokoviec, pred Lučencom smere z Lovinobane, za Plešivcom smere do Slavca, pri Vidovciach obojsmerne a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: kráľovna majstrovských hymien z futbalových trávnikov práve na vás prehovorila. Shakira u nás na Expresse z vášho letného rádia. Pre všetkých, ktorí nás práve teraz počúvate, dve zaujímavosti k jej životu. Tá prvá, že keď som mala 13, tak Shakira mala 25. Mne teraz ťaha na 30 a pozrite sa na Shakiru, stále má 25. No a po druhé, vedeli ste, že Shakira vystúpila na futbalových majstrovstvách ako speváčka viackrát, ako je ex-manžel futbalista Piqué. Ako sa hovorí, aj toto je futbal. My máme krátko pred 12, tak sa ideme spoločne v tejto chvíli pozrieť aj na spravodajský prehľad.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Vonku je poriadne horúco a je s tým spojené aj riziko požiarov vo voľnej prírode. Dominik, čo máte k tejto téme?
2: Kým niekde sa lesné požiare podarilo dostať pod kontrolu, inde v Európe sa rozhoreli nové. Ďalší slovenskí hasiči vyrážajú na pomoc do Francúzska.
3: Sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
2: Mimoriadna situácia v Poľsku. Strela, ktorá dopadla na východ krajiny, bola podľa Donalda Tuska zrejme ruská. A pri Trenčíne majú cez víkend otvoriť dôležitý cestný úsek. Viac vám povieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

Anastasia nám uzatvorila 11. hodinu vo vašom letnom rádiu, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. 0. roky v hudbe. O áno, to je niečo, čo veľmi radi hráme. Nielen Anastasiu, ale aj počas soboty nás nemíňa show Martina Nikodýma, kde máme 90-ky, 0. roky a ešte aj súťaž, vďaka ktorej môžete vyhrať bezdrôtový Bluetooth reproduktor. Stačí ísť na web Rádia Express, nájsť si tam 10-sekundovku a zistiť, ktorých 5 pesničiek sa nachádza zostrihaných v 10 sekundách, konkrétne v týchto 10 sekundách.

0: Ella. Všetci vieme, ktorých 5 pesničiek to bolo, tak teraz šup na web express.sk, vyplniť 10 sekundovku a tešiť sa, či cez víkend vyhráte práve vy.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
3: Do Francúzska vyráža na pomoc 20 slovenských hasičov. Požiare už pohltili plochu 4-krát väčšiu ako Paríž.
4: A myslím si, že v rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
3: Raketa, ktorá dopadla na územie Poľska, bola podľa premiéra Donalda Tuska zrejme ruská. Zajtra skoro do 40 stupňov, na juhozápade bude teplo aj v noci. Začínajú sa veľké správy o 12:00 s Dominikou Turiakovou a Dominikom Matulajom.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: 20 slovenských hasičov odchádza do Francúzska na pomoc s lesnými požiarmi. Pôsobiť budú v okolí Bordeaux, kde miestni hovoria o najvážnejšej požiarnej kríze od druhej svetovej vojny. Španielsku sa naopak podarilo uhasiť takmer všetky plamene v okolí Madridu. Lesy ale horia aj na gréckej Kréte, Peloponéze či ostrove Lesbos.
5: Naši hasiči odlietajú do Francúzska aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Veliteľ zásahu Peter Kovalík povedal, že si berú techniku, ktorá sa im už osvedčila na misii v Grécku.
6: Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
5: Minister vnútra Matúš Utaješčok zároveň spomenul, že vrtuľník, ktorý Slovensko vyslalo na pomoc s požiarmi minulý týždeň, bude k dispozícii Francúzom do 3. augusta.
4: Aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen poďakovala 9 krajinám vrátane Slovenska, ktoré tam už má nasadený vrtuľník a doplnia ho títo skúsení záchranári a požiarníci.
5: V regióne pri Bordeaux ide o najvážnejšiu požiarnú krízu od druhej svetovej vojny. V celom Francúzsku a Španielsku vyhnali obrovské lesné požiare z domovou približne 330 000 ľudí. V čase najväčšej intenzity vytvoril požiar v Gironde veľký čierny búrkový mrak, ktorý vytváral blesky, prudký vietor a spôsoboval nové požiare. Tento fenomén bol vo Francúzsku zaznamenaný vôbec poprvý raz. V krajine práve nastupuje aj nová, tento rok už štvrtá vlna.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tomu, pri ktorého rekonštrukcii museli neplánovane postaviť nové mosty cez Váh, informuje o tom portál TNLive.sk. Pôvodne mal byť 7,5-kilometrový úsek, známy ako Panelka, dokončený už pred 2 rokmi. Vodiči smerujúci na Prievidzu či Stredné Slovensko sa tak čoskoro dočkajú výrazného uľahčenia dopravy.
3: Raketa, ktorá dopadla na územie Poľska, je zrejme ruská aj podľa premiéra Donalda Tuska. Vyjadrenia Varšavy sú zatiaľ zmierlivé a Tusk povedal, že chce mať istotu a nechá preveriť typ aj trasu rakety. Pri východopoľskom Lubline vznikol po dopade strely asi 10-metrový kráter a podľa Ukrajiny ho spôsobila ruská riadená strela vzduch-zem dlhého doletu. V rôznych častiach Ukrajiny zomrelo v noci najmenej 8 ľudí. V rodnom meste Volodymyra Zelenského Krivom Rohu zasiahla raketa rodinný dom, v ktorom zomrelo 6 ľudí, vrátane 3 detí. Ruská propaganda pritom dlhodobo tvrdí, že nikdy nemierí na civilné ciele. Pred rozsiahlym útokom varoval Zelenský na základe spravodajských informácií už večer. Mnohí obyvateľia Kieva a Charkova sa preto na noc presunuli do krytov alebo metra.
2: Pri hľadaní osvieženia je počas aktuálnych horúčav potrebné byť opatrný. Úrad verejného zdravotníctva odporúča, aby sme sa vyhýbali prudkému ochladeniu organizmu, napríklad skokom do studenej vody. Určite sa vyhýbajte zakaleným a zapáchajúcim jazerám. Darko Babiak z odboru hygieny varuje aj pred sinicami, ktoré spôsobujú deťom začervenanie pokožky, alergické reakcie, zápaly očných spojiviek či nevoľnosť a črevné problémy.
4: Sinice spoznáme tak, najmä pri ich premnožení, teda že vo vodnom stĺpci alebo na hladine vodnej plochy tvoria také kolónie, čiže vločky, a pozorujeme ich ako takú kašu zelenej farby.
2: V najbližších dňoch budú teploty extrémne. Meteorológovia očakávajú na juhozápade a juhu teploty do 40 stupňov Celzia.
3: Pakistan sa snaží dotiahnuť predstaviteľov z Washingtonu a Teheránu späť za rokovací stôl. Pakistan volá po návrate k memorandu o porozumení, ktoré stroskotalo na budúcej dohode o správe Hormuzského prielivu. Po včerajších iránskych útokoch na americké základne v Jordánsku reagovali Spojené štáty tvrdými údermi na juhu Iránu. Nálety trvali 2 hodiny a zasiahli desiatky cieľov, ktoré mali využívať iránske revolučné gardy. Američania tvrdia, že neevidujú žiadne obete. Podľa Iránu však zasiahli aj rodinný dom, v ktorom zomreli rodičia a ich 2-ročné dieťa.
2: Počasie na dnes zostáva slnečné s teplotami do 38 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji až do 33. Zajtra to bude veľmi podobné, žiadne búrky ani zrážky a teploty o niečo vyššie, maximálne do 39, aj pod Tatrami bude okolo 32 stupňov. Bude jasno až polooblačno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné poludnie, pozdravujem všetkých vodičov a začíname nehodami vo Zvolene na križovatke Jesenského, Masarykova a na Dobronívskej smere na Lučeneckú. Za Tatranskou Kotlinou smere do Ždiaru, ďalšiu dokumentujú za Kravanmi nad Dunajom smere do Moče, pred Nemšovou smere z Dubnice nad Váhom na nadjazde ponad D1. Tento úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Pruské. Nehody sú aj v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a pred Ďurďošíkom smere z Košických Olšian. Pripravte sa aj na kolóny, 15-minútové zdržanie je za Turanmi smere do Kráľovian a asi pol hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Ďalšia kolóna a pracujúcich cestárov, hlásite ich v Prešove na Sekčove pri Maxe smere na Švábsku. Pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatina je odstavené osobné auto po požiari, tiež sú tu kolóny v oboch smeroch a ďalší problém je na Liptove.
6: Chcel by som nalásiť pokazený kombajn na ceste 1/18 medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom za Andicami smer Svätý Kríž.
2: Nové sú stacionárne radary za Svätým Jurom smere do Bratislavy, D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Liptovskom Jáne smere do Liptovského Mikuláša. V Nitre na Zlatomoravskej pri Kauflande smere do centra merajú aj na R3 za Oravským Podzámkom smere do Sedliackej Dubovej a za Nemešanmi smere do Spišského Podradia. Hliadky ste videli v Šuranoch na Nitrianskej pred Ščerpačkou Slovna v smere z Hviezdoslavovej, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, v Podbrezovej Skalici smere do Lopeja, na vjazde do Tvrdošína z Námestova, pred Lučencom smere z Lovinovane, v Bohuňove obojsmerne a na vjazde z Kapušian do Lady. Odo mňa je to všetko, jazdite bezpečne.

0: bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Radio Express, vaše letné

0: Piatok podvečer si budeme vlastne spievať už zajtra. Už zajtra bude táto pesnička aktuálna. Presne tak, aleluja. Takýto maličký kúsoček od nás je piatok a zo štvrtkového expresu vás pozdravuje Viki Havranek. A viem, že rodič pesimista si hovorí, že ježiš, ešte mesiac. Zatiaľ, čo premotivovaný rodič s itinerárom vraví, jej dá už len mesiac. Ale nie je to len o prázdninách, pretože práve teraz prichádza najväčšie vyvrcholenie letných chutí. Aby bolo jasné, priemerný Slovák zje za rok približne 9 kg melónov a práve tých sa teraz počas posledného júlového týždňa predá na Slovensku najviac, nehovoriac o paradajkách, ktoré teraz na konci júla chutia najlepšie, pretože paradajky dozreté na slnku na konci júla obsahujú najviac prirodzených cukrov aj aromatických látok. Takže dámy a páni, spravte si šalát, melón, paradajky. Neviem, či stihnete na toaletu, ale v každom prípade využijete to maximum posledného júlového zajtrajšieho dňa a chutí práve tohto zajtrajšieho dňa. A pri tých chutiach zostávame aj v predpovedi počasia, lebo neviem, či si Martin vedel. Najlepšie, vraj, podľa vedcov, ktorí to odmerali,
1: chutí zmrzlina počas leta?
0: Keď je vonku presne 35 stupňov. Neviem, ako to odmerali, ale proste, keď vonku je 35 stupňov, vtedy sa nám asi nejak menia chuťové receptory, ale dokážeme si najviac vychutnať zmrzlinu. Pozerala som, že okolo 35 stupňov by sme mali mať medzi 14 a 16 na juhozápade Slovenska, takže to je vedecky ideálny čas dnes na zmrzku.
1: Máte to jednoducho schválené od vedcov, môžete ísť na zmrzlinu.
0: Choďte o štvrtej na zmrzlinu, vychádza to.
1: Zostáva slnečno a horúco, lokálne zafúka juhovýchodný vietor, no pribudnú výstrahy pred vysokými teplotami 1. až 3. stupňa, ktoré nebudú platiť len na severe a severovýchode Slovenska. V piatok sa situácia nezmení, slnečno a mimoriadne teplo, maximálne teploty na juhu sa zastavia tesne pod 40, na Orave a pod Tatrami to bude 32 stupňov. Do Francúzska vyráža ďalších 20 slovenských hasičov, už niekoľko dní pomáha s rozsiahlým lesným požiarom v regióne Žirond na juhozápade krajiny aj vrtuľníková posádka zo Slovenska. Prietok Dunaja na Devíne dosiahol v pondelok historické minimum. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 kubických metrov za sekundu. Nezamestnanosť v eurozóne sa udržala na stabilnej úrovni, ako po revízii v máji, tak aj v júni dosiahla 6,3%. Miera nezamestnanosti sa nezmenila ani v rámci širšej Európskej únie, informoval o tom štatistický úrad Eurostat. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si po úspechoch na trávnikoch vyskúša aj hereckú kariéru. Útočník sa objaví v seriáli, ktorý sa zameria na zákulisie profesionálneho futbalu. Na projekte sa bude podieľať aj ako výkonný producent.
2: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nepriazný úsek zostáva po nehode pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom. Na nadjazde ponad D1 obchádzka vedie cez Pruské. Za Kravanmi nad Dunajom v smere do Moče sa zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú aj v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni v smere do centra. Dve nehody máme vo Zvolene na križovatke Jesenského Masarykova a na Dobronívskej v smere na Lučenecku. Na nehody pozor aj za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru a pred Ďurďošíkom a v smere z Košických Holšian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Štvrť hodinu až 20 minút sa zdržíte v kolónach za Turanmi v smere do Kraľovian aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pri pracovisku cestárov hlásite kolónu v Prešove na Sekčove pri Maxe v smere na Švábsku. Na rozsypané tehly na ceste pozor za Jablonicou v smere do Senice. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína je v pravom pruhu kus palety. Pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína je auto po požiari, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a odstavený kombajn vám komplikuje jazdu pred Galovanmi v smere z Liptovského Mikuláša v zákrute. Radary máme vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na D1 za pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a hliadky zasa kontrolujú premávku pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hotdog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.

0: síce na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
1: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
0: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Okrem hladiny Dunaja je na historickom minime aj jeho prietok. Raketa, ktorá dopadla na východ Poľska, bola podľa premiéra zrejme ruská. Aj zajtra horúco, bez mrakov a dažďa. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol v pondelok historické minimum. Podľa predbežných údajov SHMU bol okolo 725 kubických metrov za sekundu. Niektoré úseky Dunaja na slovenskom toku sú neprejazdné pre lode a s väčším ponorom. Dopravný úrad im zakázal čakať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Hladina je najnižšia za uplynulých 30 rokov. Dopad rakety na poľské územie už vyšetruje tamojšia prokuratúra a vojenskí experti. Premiér Donald Tusk ubezpečil, že prebieha vyšetrovanie, dôkazy však hovoria jasne.
7: To bol jeden z najväčších atakov.
8: Bol to jeden z najväčších útokov počas celej tejto vojny. Na celom území Ukrajiny padali bomby, rakety a riadené strely, a to aj blízko našich hraníc.
5: Tusk potvrdil, že výbuch rakety spôsobil na poli na východe krajiny kráter o priemere 10 metrov, ktorý siaha až do 5-metrovej hĺbky. Vyšetrovania sa chcú zúčastniť aj partneri z NATO vrátane USA.
8: Prevažná väčšina stôb vrátane nájdených úlomkov poukazuje na ruskú raketu CH-101.
5: V rôznych častiach Ukrajiny zomrelo v noci najmenej 8 ľudí. Ruská propaganda pritom dlhodobo tvrdí, že nikdy nemierí na civilné ciele. Pred rozsiahlým útokom varoval Zelenský na základe spravodajských informácií už večer. Mnohí obyvatelia Kieva a Charkova sa preto na noc presunuli do krytov alebo metra. V obci Fermozel na západe Španielska vypukol nový požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac než 600 ľudí. Obec sa nachádza iba pár kilometrov od hranice s Portugalskom. Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí. Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo uzavretých niekoľko ciest. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vyhrali aj druhý zápas na majstrovstvách sveta. Výsledkom 33-11 nad Angolou si vybojovali postup do 8-finálovej skupiny šampionátu. Slovenky predviedli veľmi dominantný výkon a v tabuľke majú 4 body, ktoré im zaručujú postup. V sobotu hrajú posledný skupinový zápas proti Japonkám. Aj zajtra slnečno a horúco, teploty sa dostanú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami bude

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
4: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
5: Hej, hej, hej. Ahojte.
6: Ahojte. Čaute.
5: Krásny štvrtok.
6: Krásny štvrtok inak prajeme.
5: Tu je DJ Krevetka a
6: Michaela.
5: Nehovor mi tak.
6: Matúš a Michaela, na Expresse začína sa popoludnejšia show a uvažovali sme s Čabým, s Maťom, so správarom, že keby sme neboli teraz v rádiu, že kde by sme asi boli, tak by sme boli na kúpalisku.
5: Napríklad.
6: Napríklad kúpalisko.
5: Ja by som bola na ryžovom poli, na bicykli, s košičkom.
6: Dobre.
5: Ale na Bali.
6: Aha, no, lebo hľadám.
5: A kde tu
6: hľadám,
5: máme rýžové polia?
6: Hľadám rýžové polia,
5: kde
6: nemáme,
5: rýžové
6: nemáme,
5: polia?
6: Nemáme, takže
5: a
6: aj
5: kde
6: takto.
5: Kde ste vy? No. Ľudia nám dajte vedieť na 905 612 612. Vy viete, kde sme my? Je to nefér. My chceme vedieť, kde ste vy?
6: Presne, chceme byť s vami v úzkom spojení od teraz.
5: A budeme tu až do 17.

0: My sme popoludnejšie show Matúša Michaela, tak čo? Dali ste nám vedieť, kde ste? Aj tomu sa budeme venovať, že či náhodou sa už nekúpete, ale máme tu jednu vážnu pripomienku.
1: Pripravujeme sa na zajtrajšok, pretože zajtra je deň D. Zajtra máte šancu vyhrať.
2: Dokopy si budete môcť v piatok vyhrať neuveriteľných 23 tisíc eur!
0: No treba ísť a samozrejme tomu šťastičku naproti, ako vždy, veď to poznáte. Bez vetra sa ani lístok nepohne, tak sa hovorieva u nás na Slovensku v prvom rade. Treba poslať SMS.
1: V druhom. Tom druhom. Číhať na telefón a potom samozrejme ovládať heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A potom už môžete nechať, že rozprúdiť svoje myšlienky, že čo s tými peniazmi?
3: No nejaké SUVčko, nejaké také.
4: Ivanka sa bude po košicách voziť na SUVčku.
5: Ruka venku z auta ide Ivka.
0: No, aj takto sa to dá poňať. Tých 23 tisíc eur už zajtra medzi 15 a 16. Môžete si spraviť ten piatok oveľa krajší, ako bez 23 tisíc. Takto by som to asi definoval.
1: Veľmi pekne. Dáva to zmysel, logiku, zmysel.
0: Všetko, keď sa stretlo. Z každého úhla, keď sa na to pozrieš, tak dáva to zmysel.
1: Áno.
0: To ja mám rád také myšlienky.
1: Áno, my milujeme zmysel na SMS-ky, ktoré posielate na 777-94 Express. Nič ma tak nevie vzrušiť, ako keď vidím SMS-ky Express.
0: To je rozpálená, ty.
1: Tá, počúvaj. Horím.
0: Zajtra 23 tisíc eur.
6: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúš, Michaela, samozrejme aj vy spolu s nami. Sme veľmi radi, že aj takto 30. júla trávite svoj čas v našej spoločnosti. Čo?
1: Áno.
0: Dobre, dobre, nie? V ďalšej hodine sa budeme rozprávať o pare.
1: Pára nás ide všetkých prekvapiť, šokovať a potešiť zároveň nečakaným albumom, ale viac si prezradíme do pol hodinky.
0: Teraz ideme preskúmať toto jedno fantastické letné počasie.
2: Na juhu západného Slovenska miestami aj s príjemným vetrom, inde len slnečno a horúco, najteplejšie hlasy Gabčíkov 35,5 stupňa, na opačnom konci je tradične Telgard, kde meteostanica hlási 26 stupňov. V piatok sa situácia nezmení, slnečno a mimoriadne teplo, maximálne teploty na juhu sa zastavia tesne pod 40, na Orave a pod Tatrami to bude 32 stupňov. Dunaj má historicky najnižší prietok za mesiac júl od začiatku meraní v roku 1876. Ústav hydrológie Sauky informuje, že nezvyčajné je to preto, lebo v máji, júni a júli Dunaj bežne naplňa voda stopiaceho sa snehu v Alpách. Rastúce teploty však spôsobujú, že sneh sa topí skôr a mení sa aj prirodzený režim rieky. Pri Trenčine v sobotu ráno otvoria cestný ťah na Drietomu, pri ktorého rekonštrukcii museli neplánovane postaviť dva nové mosty cez Váh. Informuje o tom portál TNLive.sk. Pôvodne mal byť 7,5-kilometrový úsek známy ako panelka dokončený už pred 2 rokmi. Otvorenie výrazne odľahčí dopravu v meste. Jadrovú elektráreň v maďarskom Paksi pre nízku hladinu Dunaja zajtra úplne odstavia. Oznámil to predseda maďarskej vlády Péter Maďar s tým, že príčinou tohto opatrenia je mimoriadne nízka hladina vody Dunaja. Pakistan volá po návrate k memorandu o porozumení, ktoré stroskotalo na budúcej dohode o správe Hormuzského prielivu. Pakistan sa snaží dotiahnuť predstaviteľov z Washingtonu a Teheránu späť k rokovaciemu stolu.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musím aj to opratať.
6: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse, ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
8: A táto?
9: To je značka tradičná kvalita.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
13: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
14: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
15: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody na R1 pre Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, na Sorožke v smere do Rožňavy a na viazde do Rákoša zo Slanca. Nehodu dvoch aut ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská ulica Svornosti. 20 minút si pripravte do kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Za Turanmi v smere do Kraľovian sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej to odhadujete na polhodinu. Na odstavený kombajn v zákrute pozor pred Galovan v smere z Liptovského Mikuláša, na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je odstavené auto a na D1 za výjazdom Košice Sever v smere do Bidoviec je na ceste roztrhaná pneumatika. Mobilný radar Čierna Fabia sa presúva medzi Humenným a Sninou. Spomaliť sa oplatí aj v Trnave na Nitrianskej pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Podstrečnom merajú v smere do Vrútok, ďalej v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a radar máme aj za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinove. Hlásite aj dve hliadky vo Valaskej Piesku v smere do Bystrej a v Rožňave na Košickej pri pumpe Orlen v smere do Krásnohorského Podhradia. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
1: Počúvate popoludnejší show?
0: O malý moment, aj skvelé správy od Pary.
1: Lásky a spol vydávajú nový, absolútne nečakaný album.
0: Záznam jedinečného koncertu dostane dokonca aj svoje miesto v histórii.
1: Viac už do pol hodinky u nás, tak zostaňte s nami.

0: odkiaľ táto ťahá, normálne spätý, to je neuveriteľné. Fakt, a ona je tak jedna, podľa mňa, z nedocenených speváčok Anastasia, fantastická u nás na Expresse.
1: Áno, máme 12 minút do 14. a milujeme skupinu Para. Je to taká, podľa mňa, že je aktuálne jedna z najvypuklejších slovenských kapiel.
0: Najvypuklejší.
1: Tak akože, keď sa pozriem na Laskyho, vieš?
0: Je taká vypuklejšia.
1: Ako ostatné, a je to možno práve preto, lebo veľa tvoria a nezabúdajú na svojich fanúšikov.
0: Ja sa pamätám aj, že sme spoločne boli na jednom koncerte, na ktorom si sa z neznámky objavil teda aj ty.
1: Toto je záznam z toho koncertu v Starej Tržnici v Bratislave.
0: Bol to akustický koncert. Trikrát za sebou vypredaný. Nepamätám si, ktorej slovenskej kapele sa takéto niečo udialo v hlavnom meste. Takže absolútna fantázia. Veľmi sme si to užili. Bol tam aj orchester, boli tam sláčeky, naozaj
1: detský
0: kadečo.
1: Detský spevácky zbor.
0: Určite.
1: Áno.
0: No, bolo tam toho naozaj neúrekom. Aha. A stálo to naozaj za všetky drobné a...
1: A pokiaľ ste tam neboli, tak Para si pripravila pre všetkých fanúšikov prekvapenie, pretože vyšiel album, ktorý je práve z týchto koncertov akustických, 21 skladieb, ktoré ste nemohli počuť, ak ste tam neboli, ale áno, teraz už môžete.
0: A ide o vôbec prvý samostatný live album tejto kapely, takže naozaj bude stať za to mať ho v zbierke. Či už ste, alebo nie ste fanúšikom, mať doma takéto niečo, tak to akože bude naberať na hodnote, ako
1: určite
0: sa vraví.
1: Určite áno. Čo sme sa dozvedeli, tak Para aktuálne robí už nejaké nové skladby, pretože na jeseň by zase chcela niečo nové vydať, ale to sú len akože rumors, ako sa hovorí, špekulácie.
0: Rumors. Vieš?
1: Áno, rumors.
0: Tak jednu takú rumors si dáme aj teraz, ale hudobnú, milujeme pesničku Prepojený, takže zatvorte očka, pokiaľ nešoferujete, a poďte si ju s nami užiť.

0: Toto je vaše letné rádio, popoludnejšie show Matúša Michaela. Páči sa mi, že sme v úzkom spojení. Iggy nám poslal provokačnú fotografiu.
1: Čo robí?
0: Má bazén v záhrade svojho domu a hovorí, idem sa schladiť, čaute, budem vás počúvať, dobre, hrajte. A ja, díky,
1: aby
0: Iggy.
1: Aby si sa neutopil, áno?
0: Zober si plávačik pre istotu.
1: Plávačik, nejaké rukavíky si nezabudni, dobre?
0: Áno, ale samozrejme, mnohí ste v spojení a sme radi, že nás počúvate aj na kúpaliskách. Ak nás nejaké kúpalisko teraz že verejne počuje, tak vás pozdravujeme. Napíšte nám o tom na 905 612 612 a vymyslíme vám nejakú super letnú pesničku.
1: Mm-hmm.
0: Hej?
1: Áno.
0: Kúpalisko Ružomberok, kúpalisko Žilina, kúpalisko Košice, čokoľvek.
1: Delfín.
0: Kúpalisko Delfín, kúpalisko Kosatka, kúpalisko akékoľvek. Dobre, už som sa trošku prehrotil. Chceme byť spojení.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Oči! Už tam budeme?
7: Nie, teplo!
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Nové pravidlá pre odpočet DPH už podľa daniarov priniesli výsledky. Ukrajinské drony mali útočiť na tankery v Azovskom aj v Čiernom mori. Aj zajtra horúco, bez mrakov a dažďa. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Daniari udreli na luxusné firemné autá. Nové pravidlá pre odpočet DPH už podľa finančnej správy priniesli prvé dodatočné priznania. Zároveň odmieta tvrdenia, podľa ktorých daňoví kontrolóri plošne sledujú podnikateľov na parkoviskách obchodných centier. Hovorca Daniel Kováč zdôrazňuje, že preverujú len konkrétne rizikové prípady, pri ktorých existuje podozrenie na neoprávnené uplatnenie 100% odpočtu dane.
11: Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH.
9: Medzi oznámenými vozidlami sú podľa daniarov stovky športových a prémiových automobilov. Nové pravidlá pre odpočítanie DPH pri autách platia pre podnikateľov od začiatku tohto roka. Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie najmä v oblasti osamelosti. Vo všeobecnosti ňou podľa prieskumu IPčka nenahrádzajú priateľstva. Riaditeľ Marek Madro uviedol, že mladí ľudia využívajú AI skôr ako nástroj pri učení alebo pri hľadaní informácií.
12: AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať a v čom musíme prinášať nové riešenia a nové odpovede na to, čo sa v tej našej spoločnosti deje.
9: Napriek tomu, že sa na chatboty často obracajú aj pri otázke duševného zdravia, z výsledkov prieskumu je podľa neho zrejmé, že mladí preferujú riešenie svojich problémov s reálnymi ľuďmi. S Marekom Madrom sme sa rozprávali aj o zákaze sociálnych sietí v našom podcaste dopodrobná s Ivom Funtekom. Vypočuť si ho môžete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Ukrajina zasiahla 4 ďalšie ruské tankery a obilný terminál. Uvádza to veliteľ ukrajinských dronových jednotiek známy pod prezývkou Maďar. Dnešné 4 útoky podľa neho navýšili počet zásahov tankerov za uplynulé 3 týždne na 205, z čoho 130 bolo v Azovskom a 75 v Čiernom mori. Ruské sily zaútočili v noci na štvrtok na Ukrajinu 284 bezpilotnými lietadlami a 70 raketami. Jedna z desiatok rakiet, ktoré Rusko vypálilo, zasiahla rodinný dom v obci nedaleko mesta Krivý Roh. Podľa miestnych úradov zahynuli 3 dospelí a 3 deti z jednej rodiny. Pri Trenčine v sobotu ráno otvoria cestný ťah nad Rietomu. Pri jej rekonštrukcii museli neplánovane postaviť nové mosty cez Váh. Informuje o tom portál TNLife.sk. Pôvodne mal byť 7,5-kilometrový úsek známy ako Panelka, dokončený už pred 2 rokmi. Vodiči smerujúci na Prievidzu či Stredné Slovensko sa tak čoskoro dočkajú výrazného uľahčenia dopravy. Aj zajtra slnečno a horúco, teploty sa dostanú na 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude maximum 32. V platnosti bude popoludní aj tretí stupeň výstrahy pred horúčavami pre časti západného Slovenska.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuality z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavsku, v Čaci za tunelom Horlica v smere do centra a v Tatranských Matlieroch v smere do Tatranskej

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Možno si hovoríte, som v práci a Ježiš Mária, ale môžu byť dve minimálne horšie veci.
4: Byť v Leopoldove.
3: Dobre, to mi ide napadlo, ale...
4: A to si nemyslela?
3: Rozumiem, že z čoho...
4: Dobre, tak daj ďalej.
3: Že tak napríklad by ste sa mohli volať Ingeborga.
4: Ingeborga, inak všetko na
3: oči. Alebo by ste mohli byť u zubára.
4: Okay.
3: Ako Daniela.
4: Aha.
3: Sedí u zubára v čakárni, ide im bombovať zub. No vidíte, radšej by ste boli v robote ako u zubára, nie?
4: To potvrdzuje aj ona.
3: A pozor, mám tu ešte jeden odkaz, ktorý musíme odvysielať. Domčo.
5: Chcem sa poďakovať pánovi mechanikovi zo správy cez Vranov na Topľu, že mi odblokoval zadné brzdy a že som za chvíľu cieľi. Super zážitok dneska. Fakt, dobrí ľudia, ešte dneska nevím rávať.
4: Ó, tak pozdravujeme.
3: Nie, že nie ste u zubára, ale ešte môžete natrafiť aj na dobrých ľudí, ktorí vám pomôžu v núdzi.
4: A to je úplná paráda. Ak máte aj vy niečo na srdiečku?
3: No, tak nám napíšte. 905 612 612.

0: My sme Matúš a Michal a toto je popoludnejšie show na Expresse a tešíme sa, že ste stále spolu s nami a že využívate napríklad aj šancu zapojiť sa do našej SMS hry.
1: Áno, čo sa stane, keď vyhráte 23 000 eur?
0: To nikto nevie.
1: Nikto nevie. Viete, ale to môže to dopadnúť veľmi dobre. Ja si predstavujem ten pozitívny scenár. Akože môže sa stať, že vyhráte a klepne vás Pepka.
0: To nemusí, ale môže sa stať, že vyhráte.
1: A splníte si všetky sny, po ktorých ste túžili, ktoré ste celý život odkladali. Možno sú destinácie, kde ste sa vždy chceli dostať, pozrieť sa, ale nikdy na to nejako nezvyšilo.
0: Možno ste to chceli len tak rozflákať s kamarátmi. Aj to je možné, že zoberiete svojich 5 najlepších kamarátov, pôjdete do Bangkoku a vrátite sa s potetovanou tvárou.
1: To hovoríš o svojich víziách do budúcnosti. Tak to si predstavuješ svoj dôchodok napríklad. Možno ste si celý život hovorili, jo, ako by ste chceli urobiť niekomu radosť, niekomu niečo pekné kúpiť. Ale nikdy na to nevyšlo. Mm-hmm. No tak práve preto vás 23 000 injekcia v Oplatí sa naladiť sa môže vzpružiť a započať úplne novú éru vo vašich životoch. Stačí poslať SMS-ku do 15. hodiny, do zajtrajšej 15. hodiny to stihnúť. A zajtra potom medzi 15. a 16. byťte pripravení na to zdvihnúť svoj telefón slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: potrebujete poriadnu letnú dávku energie, tak aj Jazz, Jack Style a John ju ponúkajú práve v tomto tracku, v tejto skladbe. A u nás vo vašom letnom rádiu v popoludnejšej show budeme pokračovať a nebudeme poľavovať. Lebo aj Nico Santos sa prihlási už o malý moment, ale ešte predtým ideme tuto s Martinom skontrolovať, aké máme počasie a čo nás čaká hlavne. Čabinko, vieme, že je horúco, ale že vraj bude ešte horúcejšie.
1: Je to tak, v piatok sa situácia nezmení, slnečno a mimoriadne teplo, maximálne teploty na juhu sa zastavia tesne pod 40, na Orave bude v úvodzovkách o niečo chladnejšie, rovnako ako pod Tatrami, tam to bude do 32 stupňov. Pre extrémne horúčavy sa vracajú aj preventívne opatrenia na železnici. Železnice Slovenskej republiky potvrdili, že opäť dočasne znížia rýchlosť na niektorých úsekoch. Bezpečnosť zostáva podľa železníc prioritou a cestujúcich preto upozorňujú, aby rátali s možnosťou meškania ich vlaku. Turecko nasadilo do Estonska 5 viacúčelových stíhacích lietadiel F-16. Petica bojových lietadiel bude v estonskej základni Amari do konca novembra plniť úlohy posilnenej misie aliancie na ochranu vzdušného priestoru. Británia eviduje oproti vlanejšku dvojnásobok úmrtí súvisiacich s horúčavami. Tamojšia agentúra pre zdravotnú bezpečnosť uviedla, že predbežné odhady už teraz naznačujú, že počet úmrtí spôsobených horúčavami sa blíži k ročnému rekordu zaznamenanému v roku 2022. Anglický futbalový veľkoklub Chelsea získal francúzskeho obrancu Maxesa Lacroa. 26-ročný obranca prestúpil z týmu Crystal Palace za 52 miliónov libier a podpísal nový kontrakt na 6 rokov.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka, balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty krátko pred poltretou pozdravuje Martina. Na nové nehody upozornili expres vodiči v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP a v Leviciach na križovatke Družstevnícka, Svetojánska. Na nehody dokumentujú aj v Bratislave v Račianskom Mýte v smere na Trnavsku, v Čaci za tunelom Horelica v smere do centra, v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a posledná nehoda vám komplikuje jazdu na viazde do Rákoša z Oslanca. Na 20 minút vidíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, rovnako aj na viazde do Ružom Berka z Ivachnovej a v smere z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút. Opatrne prechádzajte za Zohorom v smere do Lábu, horí tam les, za Zlatnou na Ostrove v smere do Komárna horí pri ceste tráva, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je v strednom pruhu odstavený kamión a na ceste aj roztrhaná pneumatika, za Turánmi v smere do Kráľovian pozor na odstavenú dodávku a odstavené auto budete obchádzať na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Rýchlo si ustrážte na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach merajú na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Hliadky na vás čakajú v Mýte pod Jumbierom v smere do Bystrej a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Počúvate popoludnejšiu show?
0: O malý moment pôjdeme na palubu, takzvaný odlov.
3: Áno, pozrieme sa na všetko, čo vás môže stretnúť na palube lietadla. Veľce užitočné veci.
0: Tak, kecať budeme s Milanom bez mapy.
3: Tak viac už do pol hodinky u nás.
11: Matúš a Michaela na Expresse.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári
1: a s vianočnou pohodou.
2: Pamätáte?
1: Aj
2: vec.
1: Vianočná verzia existuje, nájdete ju na YouTube. V každom prípade my ideme ďalej, lebo máme leto, žiadne Vianoce, 30. júl a lacné letenky volajú. Volali sme Milanovi bez mapy, aby nám vysvetlil, ako to teda je, keď ja vidím 12-eurovú letenku a hovorím si, yes, super, za 12 eur som večer v Barcelone.
2: Či je to pravda?
3: Dôležité je povedať, keď si napríklad porovnáme Ryanair a Austrian Airlines. Ryanair môže mať letenku do Kodane za 6 eur, Austrian Airlines za 50, ale v konečnom dôsledku tie ceny sa vedia k sebe veľmi približiť. Mm-hmm. Keď som Ryanair, ja si tam popridávam všetky tie položky. Čiže nízkonákladová letecká spoločnosť automaticky neznamená, že je najlacnejšia, niekedy môže byť aj drahšie, hlavne vtedy, ak si človek kúpuje letenku na poslednú chvíľu. Čiže tam sa treba naozaj pozerať od prípadu k prípadu.
1: Áno, ale dôležité je povedať aj to, že ak ste batôžkár, nemáte deti, respektíve idete bez detí a naozaj chcete ísť na predĺžený víkend, tak s jednou príručkou to naozaj viete takto krásne.
2: Lenže tá príručka už je asi v tvare takej tej koktejlovej kabelky, ktorú si dámy nosia na plesi.
1: Vieš.
2: Tak a to som myslel presne tak. A stále sa zmenšujú aj tie batožiny, čo sa týka práve týchto nízkonákladových spoločností.
1: Čo potom, keď sme na tej palube?
2: No, Ježiš, tak tam vieš, čo sa deje?
1: Ak si nedoplatíte jedlo, nemáte.
2: Áno. Ale čo si môžete kúpiť, to sú podľa mňa žreby a parfémy.
1: A tie pojesť.
2: Milan, ty si to vyskúšal?
3: Kúpil som si tie žreb. Áno.
1: A vyhral si niečo? Úplne.
3: Vieš čo, nevyhral som nič, ale ja som si ten stierací žreb kúpil kvôli tomu, lebo som chcel vedieť, aká kúleha za tým je.
2: Aha.
3: A tak som si teda kúpil stierací žreb a potom som si naštudoval tie podmienky. Ono to není tak jednoduché, a to, ako to vyzerá. Ty, keď si tam kúpiš ten stierací žreb, ty na tej palube nikdy nevyhráš. Nikdy nevyhráš ten 1 000 000 eur. Ono, ty si tam kúpuješ v podstate vstup do ďalšej lotérie, v ktorej bude ďalšie žrebovanie, kde už môžeš vyhrať ten 1 000 000 eur. No,
2: tak toto je na tej palube. No, tak no, ja som si myslel, že ľudia vychádzajú ako milionári z nej, keď tam vyhrajú práve.
1: A tak možné to je,
2: možné
1: ale
2: to je.
1: Treba si poriadne prečítať malé písmenka, hoci ste na palube lietadla. V každom prípade ďakujeme Milanovi za tieto super life hacky, cestovateľské hacky a verím, že sa budeme k nemu prinavrácavať, keď budeme potrebovať ďalšie.
2: Určite, viete čo, lebo je leto, je presne stred leta, mnohí cestujete, mnohých vás to ešte len čaká, takže toto sú také menšie rady aj od nás, aby ste vedeli,
1: presne
2: že
1: tak.
2: Ako sa zariadiť.
1: A ak chcete, tak ľudne Milana začnite sledovať na Instagrame, dáva tam fakt

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
6: Did you miss me, Spidey?
5: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
7: What is happening to me?
5: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
7: You ready?
8: SAS varuje pred netransparentným plánom postaviť nový atómový blok. Pakistan sa snaží o znovu obnovenie rokovaní o Hormuze. Zajtra do 38 stupňov a zostáva slnečno. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: SAS varuje, že plán na výstavbu nového jadrového bloku sa môže na Slovensku predražiť o 100 milióny. Podľa poslanca Karola Galeka chce premiér Robert Fico z projektu vytlačiť skupinu ČES, ktorá má momentálne cenné skúsenosti s výstavbou novej atomky v Dukovanoch. Galek tiež upozornil, že v Česku majú minúť vyše 15 miliard eur za 2000 megawattové bloky. Na Slovensku chceme túto sumu minúť za 1200 megawattový.
10: On hľada cestu, ako vyhnať ČES z tejto spoločnosti, aby prevzal kontrolu, vlastnú kontrolu a mohol zadávať zákazky svojim ľuďom.
8: Na reakciu úradu vlády aj rezortu hospodárstva čakáme. Robert Fico chce, aby štát odkúpil podiel ČESu v našej jadrovej energetickej spoločnosti. Ministerku Sakovu už kritizoval za pomalý postup.
11: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny. A ja už nevyslovím súhlas s ďalším predĺžovaním termínov.
8: Ministerka Saková argumentovala, že jej predstavenstvo jadrovej energetickej spoločnosti nedalo súhlas na sprístupnenie údajov na vypracovanie analýzy, ktorá by viedla k odkúpeniu podielu. Pakistan sa snaží dotiahnuť predstaviteľov z Washingtonu a Teheránu späť za rokovací stôl. Pakistan volá po návrate k memorandu o porozumení, ktoré stroskotalo na budúcej dohode o správe Hormuzského prielivu. Po včerajších iránskych útokoch na americké základne v Jordánsku reagovali Spojené štáty tvrdými údermi na juhu Iránu. Nálety trvali 2 hodiny a zasiahli desiatky cieľov, ktoré mali využívať iránske revolučné gardy. Američania tvrdia, že neevidujú žiadne obete. Podľa Iránu však zasiahli aj rodinný dom, v ktorom zomreli rodičia aj ich dvojročné dieťa. Rezort diplomacie pripomína postup pri strate dokladov v zahraničí. V prípade, ak tomu dôjde, treba ju bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru miestnej polície. Tá vydá potrebné potvrdenie. Následne s ním treba navštíviť zastupiteľský úrad v danej krajine, ktorý vydá náhradný cestovný doklad. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň odporúča, aby sme mali vždy so sebou aj kópiu dokladov. Slovenský windsurfista Robert Kubín sa stal vicemajstrom Európy. Od zlatej medaily z podujatia v Chorvátsku ho delil jediný bod, pričom s bronzovým medailistom mal zhodný bodový zisk. Záver pracovného týždňa bude rovnako slnečný a mimoriadne horúci ako uplynulé dni. Teploty sa opäť zastavia tesne pod 40. V Žilinskom a Prešovskom kraji vystúpajú maximálne do 33 stupňov. Na juhozápade spríjemní vysoké teploty, slabý juhovýchodný vietor.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nové nehody hlásite v Bratislave na Slovnáckej v smere do centra, za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do mosta pri Bratislave na kruhovom objazde. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde z Líkavky do Ružomberka je nehoda osobného auta s dodávkou a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne sa zrazili dve autá. Premávku tam riadia policajti. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP a na Račianskom íte smere na Trnavsku. Následky ďalších ešte odstraňujú v Leviciach na križovatke Družstevnícka Svetojánska a v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a na viazde do Rákoša z Oslanca. Minimálne na pol hodinu odhadujete kolóny pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút a v smere z Ivachnovej asi 20 minút. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je tam v pravom pruhu odstavené dymiace osobné auto. Na radari ste upozornili na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ihlavou v smere do Dubnice nad Váhom, do Tretice merajú na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a posledné meranie hlásite v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Máme aj tri hliadky v

0: Ray Dalton, Matúš Michaela, samozrejme vy spolu s nami aj takto počas leta.
1: Ideme hádať, čím sa živí Nika. Poslali nám teda, Nika nám poslala svoju indiciu, že teda...
0: Tam, kde prichádzam ja, iní odchádzajú.
1: Áno.
0: Vaše tipy, vyberáme.
1: Vyberáme. Pane, profesionálna smrť. A hneď, čo som vyhral?
0: Tak pani je profesionálna smrť, je super.
1: Nie je. A Nika robí v pohrebných službách, vyprevádza zomrelých na poslednej ceste. Ja si myslím.
0: Hej,
1: prišla nám takáto vocapka. No tak nemyslíš si úplne správne, dráha naša ľudská.
0: Aha.
1: Ideme zisťovať, že čo asi Nika naozaj robí.
0: Ty si profesionálna vyhadzovačka z práce. Keď šéf nemá gule na to, že vyhodí nejakých ľudí z práce, tak ty prichádzaš ako služba, on ti dá zoznam mien a ty ukazuješ Jožo, Štefan, Lenka, bohužiaľ mi to ľúto, odchádzate z tejto firmy. Mm-hmm. To si ty.
2: Nie.
1: To robia HR-isti.
0: To nevadí, ale oni sa boja, vieš, tak si najímajú práve našu
1: poslúchačku. Nika má podľa mňa upratovaciu službu a chodí na záver v šicht alebo pracovných dní poupratovať ofisy.
2: Ako to uprav?
1: Ty si pani upratovačka?
2: Áno.
0: Najrychlejšie zase uhadnutá indícia na svete. Ona nie je upratovačka, to je manažerka podlahových krytí, sa tomu hovorí.
2: Podľa nových informácií áno.
1: To je výborné, Nikuši. No, takže teraz ideš za jednej zo šicht?
2: Áno, teraz ideme, boli sme pratať chatu, konečne sme skončili, takže už domov.
1: Chalupu niekomu, hej?
2: Áno.
1: Našla si tam aj nejaké staré relikvie, nejaké starožitnosti?
2: Ja si myslím, že celá tá chata je starožitnosť.
0: Keby si sa pozrela pod tú podlahu, možno by si tam našla nejaké Sparty z roku 1937.
1: Alebo kostry. Našla si niekedy kostry? Na záhradze u niekoho?
2: Možno nejakého drobného hmyzu.
1: Aha, jedine tak. Okay.
0: A ty sa tomu venuješ ako na voľnej nohe? Lebo keď si povedal, že teraz som bola chatu pratať a podobne, že kto zavola, tak tam ideš alebo idete?
2: Nie, máme normálne stanovené nejaký rozpis a podľa toho, že jak chodia hostia, či už do apartmanov cháda, alebo do kancelárií, jak treba.
1: Čiže si v nejakom turistickom rezorte, alebo v Tatrách?
2: Aj v Tatrách máme vlastne nejaké apartmány, hej, v Ždiari, a vlastne kade.
1: No povedz, nabonzuj na tých turistov. Sú to špindúry?
2: Vieš čo, ako kedy? A záleží ako kto.
0: Aha. A kto je najväčší?
1: Chodia tam aj zahraniční, predpokladám.
2: Chodia väčšinou zahraniční.
1: Povedz mi, Slováci sú akí.
0: Mm-hmm, a to sa dozveme asi až neskôr.
1: Dámy a páni, my sme sa vám pozreli na zubok, drahí slovenskí turisti, že je vás jedna hanba, nefackuje.
0: Prečo hovoríš o nich ako že vy? Veď my sme všetci Slováci.
1: Ja nie som turista, ja som pútnik.
0: Pardon, tak my ostatní turisti, špindúri.
1: Počkajte si na to.
0: Že aký sme.

0: Aj takto popoludní stále spolu s nami a my spolu s vami budeme vám v rámci Expressu a vášho letného rádia fantasticky hrať aj po pol štvrtej, lebo z ponuky vyberám...
1: DJ Krevecka. Oh yeah!
0: Oh yeah! Čiže milé dievčatá, milé dámy, ak ste teraz na kúpalisku alebo niekde pri vode, tak pozrite sa na toho pána v tých červených trenkách, že či to není Michael Hazelhoff. Takzvaný Hot Stuff bude určite aj u nás v playliste, možno vy vidíte okolo. Hot bude alebo horúco aj vonku, Čabi.
2: Hot Stuff máme úplne všade.
0: Všade.
2: A bude to tak aj zajtra. Slnečno a horúco, teploty sa dostanú v piatok na 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo príjemnejšie do 32 stupňov. V platnosti bude popoludní aj tretí stupeň výstrahy pred horúčavami pre takmer celú časť západného Slovenska. Ministerstvo športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Resort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Situácia na Dunaji bude podľa SHM-u v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v jeho povodí v Nemecku a Rakúsku očakávajú až na budúci týždeň. Severoatlantická aliancia a Poľsko v reakcii na prienik pravdepodobne ruskej rakety do poľského vzdušného priestoru aktivovali svoju vzdušnú a pozemnú obranu. V Alpách na juhu Nemecka vypukol v nedostupnom teréne lesný požiar, ktorý sa hasičom nedarí dostať pod kontrolu. Úrady kvôli nemu vyhlásili stav nebezpečenstva. Jeho príčina ani veľkosť zasiahnutej plochy zatiaľ nie sú jasné.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Vísku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Vísk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Začneme rovno nehodami v Bratislave. Máme ich spolu 5 na Staromestskej v smere na most SNP, na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, na Račianskom mýte v smere na Trnavsku. V hlavnom meste hlásite ešte ďalšie dve nehody, na Slovnaftskej v smere do centra a na začiatku v Rakunskej v smere zo Závodnej. Na nehody pozor aj za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do mosta pri Bratislave na kruhovom objazde, za Šoporňou v smere do Šale, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca sa zrazili dve osoby auta a nehody máme aj v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne, tam premávku po nehodí riadia policajti. S polhodinovým zdržaním rátajte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu a v smere z Ivachnovej je to asi na 15 minút. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Rýchlo si ustrážte na D1 za Ihlavou v smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 je za Štrbou v smere do Popradu a meranie ešte hlásite aj v Sečovciach v smere do Dargova. Máme aj tri hliadky v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Párnici kontrolujú v smere do Veličnej a zastaviť vás môžu aj na výjazde z Kapušian do Lady. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Počúvate popoludnejšie show.
6: Slovenskí turisti.
5: Poriadku milovní alebo špindúri.
6: Máme informácie z prvej ruky.
5: Nika je pani upratovačka, kade tade po rezortoch.
6: A už o malý moment u nás si vstúpime tak trošku spoločne do svedomia.

0: One more time. Všetci ste si zaspomínali, ktorí si vyrastali na Britney Spears. 15:48, my sme Radio Express, popoludnejšia show.
1: Dnes sme mali možnosť spoznať aj Niku. Nika je pani upratovačka, kade tade po rezortoch, v Tatrách, v Žďari, neviem čo. Uh-huh. A pýtali sme sa na slovenských turistov.
2: V Tatrách máme vlastne nejaké apartmány, hej, v Žďari, a vlastne kade tade.
1: No povedz, nabonzuj na tých turistov. Sú to špindúry?
2: Vieš čo, ako kedy? A záleží ako kto.
0: Aha. A kto je najväčší?
1: Chodia tam aj zahraniční, predpokladám.
2: Chodia väčšinou zahraniční.
1: Povedz mi, Slováci sú akí?
2: Nemyslím si, že by patrili medzi tých čistejších.
0: Ja si myslím, že keď ideš poupratovať po slovenskej partii, tak strašne veľa tie hrka sklo v sáčkoch.
1: No.
0: Flaštičky vypité.
1: Flaštičky, papučky, županík.
2: Nenechajú nič.
0: Pozri, nechajú iba prázdne flašky, ale župani a papučky tam zrazu nie sú, vieš?
1: Abrakadabra. Takzvané zálohované.
2: Akože ani v tých sklenených, že by sa podelili. Nič
1: nechajú. Počuj, a potom máš aj takú profesionálnu deformáciu, že ty keď si niekde na dovolenke alebo tak akože máte to tam vyluxované, vyčistené, vyupratované, alebo si povieš, a dneska obsluhujte vy mňa.
2: Vieš čo, no teraz vlastne, ak sme boli na dovolenke, tak presne som pozerala na to a som si povedala, že fú, keď sme nechali takto apartment, tak nám príde asi veľmi, veľmi veľká reklamácia, ale povedala som si, prečo by som to mala riešiť, keď som na dovolenke, a veď chodím do tej izby viac menej spať, takže...
1: Ale oni možno na toto spoliehajú práve v tom zahraničí. A že oni sa tam aj tak iba vyspia.
0: No, nie, akože dá sa, samozrejme, ale poznám aj partie, ktoré akože porobili veľké neporiadky.
1: A teraz ruku na srdce, slovenskí turisti, ktorí nás počúvate. Koľkokrát ste niečo uchmatli? A čo to bolo?
0: Koľkokrát sa vám nechtiac zabalil k batožine aj ten úterák fajnový, frotečko z hotela?
1: Nájdeme tu nejakého hrdinu, antihrdinu, ktorý sa prizná verejne pred celým Slovenskom, že niečo takto čorol. Papučky, županík, neviem, nechám na vašu fantáziu.
0: Pozri, z jedného štatistiku nespravíme určite.
1: Neurobíme, ale sa zabavíme na jeho účet.
0: Nie. Áno, to sa zabavíme.
1: 905, 602, 612, kto chce, aby sme sa na ňom zabavili, dajte vedieť.

0: Tak veľmi ľúbime Coldplay, my sme Matúš a Michal a popoludnejšie show.
1: Čaute, čaute.
0: Hi, je Pavel.
1: Pozdravujeme všetkých, nech nás počúvate kdekoľvek, dobre robíte, je to vaša jediná možnosť, ako prežiť tieto horúčavy.
0: A to hovoríme naozaj veľmi skromne, nie sebavedomo, alebo nesebavedomo, nie sebavedomo.
1: Wow.
0: My pokračujeme ďalej, aj po 16. prichádza Alex Warren.
1: My si dáme čerstvé správy s Čabim a počujeme sa aj po 16.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky, kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Jedinú maďarskú jadrovú elektráreň odstavia ešte pred víkendom. Žilinu a Dunajskú stredu čakajú odvety v Poľsku a Bosne a Hercegovine. Zajtra do 38 stupňov a zostáva slnečno. Správy o 16. má Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol v pondelok historické minimum. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 kubických metrov za sekundu. Niektoré úseky Dunaja na slovenskom toku sú neprejazdné pre lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im prikázal čakať v prístavoch alebo kotviskách, až kým sa situácia nezlepší. Hladina je najnižšia za uplynulých 30 rokov. Maďarsko musí pre nízky stav Dunaja úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Elektráreň od začiatku týždňa postupne znižuje výkon svojich 4 blokov pre nedostatok chladiacej vody. V súčasnosti vyrába menej ako polovicu svojho inštalovaného výkonu. Premiér Péter Maďar uviedol, že k úplnému zastaveniu výroby elektrickej energie v jedinej maďarskej jadrovej elektrárni môže dôjsť ešte počas dneška alebo najneskôr zajtra. Maďarský predseda vlády zároveň zdôraznil, že prípadné odstavenie elektrárne neohrozí dodávky elektriny. Pri hľadaní osvieženia je počas aktuálnych horúčav potrebné byť opatrný. Úrad verejného zdravotníctva odporúča, aby sme sa vyhýbali prudkému ochladeniu organizmu, napríklad skokom do studenej vody. Určite sa vyhýbajme aj zakaleným a zapáchajúcim jazerám. Darko Babiak z odboru hygieny varuje aj pred sinicami, ktoré spôsobujú deťom začervenanie pokožky, alergické reakcie, zápaly očných spojiviek či nevoľnosť a črevné problémy.
9: Sinice spoznáme tak, najmä pri ich množení, teda že vo vodnom stĺpci alebo na hladine vodnej plochy tvoria také kolónie, čiže vločky, a pozorujeme ich ako takú kašu zelenej farby.
7: V najbližších dňoch budú teploty extrémne. Meteorológovia očakávajú na juhozápade a juhu teploty do 40 stupňov Celzia. MŠK Žilina a DAC Dunajská Streda absolvujú odvetu druhého kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy. Žilinčania pod Dubňom zdolali poľský tým GKS Katovice 2-1 a na odvetu vonku sa naladili prvým duelom v domácej lige s divokou remizou 4-4 s Košicami. DAC vstúpil do slovenskej prvej ligy remizou 1-1 na trávniku Ružomberka a v Bosne a Hercegovine ich čaká odveta proti klubu Velež Mostar, ktorý zdolal 1-0. Oba duely sú na programe už dnes večer. Záver pracovného týždňa bude rovnako slnečný a mimoriadne horúci ako uplynulé dni. Teploty sa opäť zastavia tesne pod 40, v Žilinskom a Prešovskom kraji vystúpajú maximálne do 33 stupňov. Na juhozápade spríjemní vysoké teploty a spône slabý juhovýchodný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehody pribudli v Bernolákove na Trnavskej za Lučnou v smere do Senca a pred Bošanmi v smere zo Solčian. Tri ďalšie dokumentujú v Bratislave, na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, na Račianskom Mýte v smere na Trnavsku a na začiatku v Rakunskej v smere zo Závodnej. Na nehody pozor aj za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do Mosta pri Bratislave na kruhovom objazde, za Šoporňou v smere do Šale, v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. A dve autá sa zrazili pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne. Pol hodinu stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej to odhadujete na hodinu a z Ivachnovej sa to predložilo na 15 minút. Z obchádzkou až do nedele rátajte za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Je tam tento úsek neprijazný a neprijazné sú aj výjazdy z a na D2. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na výjazde do Bolerázu z Trstína, merajú aj na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Trenčína a na D1 za Štrbou v smere do Popradu a posledný radar máme v Sečovciach v smere do Dargova. Na hliadky upozorňujete v Párnici v smere do Veličnej, na výjazde z Kapušian do Lady, v závadke v okrese Michalovce to hliadka berie obojsmerne a ďalšia obojsmerná je aj v Tibave. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
1: Čaute, čaute, krásne leto, aj takto po 16. z vášho letného rádia. My sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show.
0: A máme takú informáciu zákulisnú, že decká si už doma asi vybaľujú kufre. A teraz, že po A, sú to decká, ktoré prišli z dovolenky s rodičmi, alebo po B, sú to decká, ktoré boli v našom tábore Dobrý skutok.
1: B, je správne. A my sa vrátime ale k včerajšku, pretože decká mali za sebou rozlúčkovú disko, ktorá bola v plnej paráde a

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Smola hrušky na tri.
2: Čaute, tu je Spoko zo skupiny Smola a hrušky. Počúvate Rádio Express, slovenský hit týždňa a pesnička na tri.

0: Konečne sme zaspomínali aj na 90. roky Dr. Alban, It's My Life, Everybody.
1: Ideme vo vašom letnom rádiu aj na tábor Dobrý skutok, ktorý sa uskutočnil opäť v Jasenskej doline a 60 detí zo sociálne slabších rodín zažilo leto, na ktoré nezabudne.
2: Detský tábor Dobrý
0: skutok. Otázka ale znie, že čo všetko zažili za tých 10 dní. My sme vám pravidelne dávali nejaké tipy, zvuky,
1: reporty.
0: Že reporty, čo presne tam robili, či už zvukové, alebo aj obrazové na nadácia dobryskutok.sk. Teraz by sme to trošku chceli akože tak zhrnúť, čo všetko za tých 10 dní stihli zažiť.
3: Som sa trošku poplakala.
4: Aj kamarátky som si našla, takže preto som aj plakala.
5: Mi sa najviac páčila lanovka, lebo to bola zábava, až som nikdy na lanovke nešla.
6: Aj moderátori, aj šorty, ale aj cistrajk. Zaspievala som si, zatancovala som si, zasmiala som sa.
7: O pekačku, to je najviac.
8: Šorty robil beatbox a to bolo smiešné.
9: Najobľúbenejší bol tanecný workshop, lebo som mohla tam veľmi tancovať.
10: Laci nás učil tancovať. Ja som si nič nezapamätala, ale viem dvojkročku. Bude mi chýbať aj tá kuchárka s východňarským prízvukom. Smiešným.
11: Odkazujem všetkým, ktorí ste poslali SMS-ku, že vás mám rada.
0: Pane Bože, toto mi nerobte, ja som už po 40-ke, mne sa tlačia slzy do očí.
12: Žena, ktorá hádže maternicu, kde ide, takže... Tak to počúvajte. Nadácia dobryskutok.sk, tam si môžete pozrieť, ako sa vaša SMS-ka premenila na jedno krásne leto, ktoré tieto decka zažili. My vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Veľmi sa tešíme z tejto iniciatívy, ktorú každý rok prinášame a vďaka ktorej naozaj niektoré deti zažijú niečo, čo by normálne nezažili.
0: Mm-hmm. Ste skvelí jednoducho, takže nielen za deti, ale aj za nás vám posielame jedno veľké ďakujem, lebo vlastne inak to ani nevieme vyjadriť.
12: Presne tak.
0: Ďakujeme a viac, keby ste si chceli pozrieť a vypočuť a vidieť, tak nadácia dobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Janka.
1: Pane Bože. O 4 minúty máme po 5. Čaute, ano. Kuriatka.
0: Pravý čas zbaliť sa.
1: Spravme to na Houdiniho. Že jednoducho si a zrazu
0: zmizneš.
1: Nič.
2: Páčko.
0: Zmizneš.
1: Áno, tak môžete to aj vy aplikovať, ak sa chystáte z práce domov.
0: A to aj Escobar robil.
1: Hej,
0: takže pozor.
1: Na posledný pokus mu to nevyšlo. Dua Lipa spolu s nami. Po 4:30, ale ešte predtým kontrola počasia, informácia, ale aj dopravy.
2: No, zostanú s nami horúčaví, bohužiaľ, teploty sa zajtra dostanú na 34 až 39 stupňov, chladnejšie bude len na severe, na Orave a celkovo pod Tatrami a tiež na Spiši, tam maximum odhaduje SHMu na zajtra na 32 stupňov. V platnosti budú ale popoludní aj výstrahy 3. stupňa pre západné Slovensko, smerom na sever a severovýchod to bude 2. a 1. stupeň. Ministerstvo športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodňuje potrebou preveriť postup zákazu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Situácia na Dunaji bude podľa SHMu v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v jeho povodí v Nemecku a Rakúsku očakávajú aj na budúci týždeň. A v Alpách na juhu Nemecka vypukol v nedostupnom teréne lesný požiar, ktorý sa hasičom nedarí dostať pod kontrolu. Kvôli nemu vyhlásili stav nebezpečenstva. Jeho príčina ani veľkosť zasiahnutej plochy zatiaľ nie sú jasné.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uči,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 5:30 pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a expres vodičky. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 4 nehody na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, za Hradišťom v smere do Bánoviec nad Bebravou a za Stratenou v smere do Vernára. Na nehody pozor aj v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavskú, do Tretice v hlavnom meste aj na začiatku v Rakunskej v smere zo Závodnej. V Bernolákove odstraňujú následky nehody na Trnavskej za v smere do Senca a ďalšie hlásite za Šoporňou v smere do Šale, v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne. 20 minút si postojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu a z Ivachnovej to odhadujete na štvrť hodinu. Radary máme v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na viazde do Bolerázu z Trstína, na D1 merajú pred Novým mestom nad Váhom v smere Strenčí, na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere zo Zlatých Moraviec a radar hlásite aj za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnovca. Na hliadky upozorňujete v Žiline, Mojšovej Lučke v smere von z mesta, za Donovalmi v smere do Liptovskej Osady, na výjazde z Veľkého Krtiša do Želoviec. Obojsmernú hliadku máme v Závadke v okrese Michalovce a rovnako aj v Tybave. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, my sme Matúš a Michaela.
1: Chalupy, diaľnice, ale aj chorvátske pláže.
0: Všade tam sme spoločne spolu s vami.
1: A my sme za to mega radi.
0: Vaše letné rádio.
1: To je to, čo počúvate.
0: A ešte pol hodinku minimálne budete.

0: Tuža Michaela, popoludnejšie show na Expresse a ešte pred celou, alebo teda pred koncom show sa určite vrátime k tomu, že kto a čo
1: ukradol
0: na hoteli
1: z hotelovej izby alebo z lietadla.
0: A väčšinou to robíte v zahraničí.
1: A dáva vám veľký palec hore, že ste sa priznali niektorí.
0: Ja, že za to, že to akože berú, som sa zlakol.
1: To už je váš problém, vaša karma.
0: Ale teraz ešte predtým ideme preskúmať, že čo vo veľkých správach o 17.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A na to je tu špecialista na slovovzatý Martin Čavajda.
3: Meteorológovia upozorňujú, že sucho sa netýka iba Dunaja. SHMO uvádza, že najhoršia situácia je v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu.
4: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je.
3: Ministerstvo športu dočasne stopne financovanie Slovenského futbalového zväzu. Ten avizuje, že sa bude brániť právnou cestou a dnes 20 našich hasičov odletelo do Francúzska pomáhať s požiarmi. Viac už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Safriduo u nás na Expresse ako posledný song popoludnejšej show štvrtkového charakteru.
1: Ešte predtým, ale ako sa rozlúčime definitívne na dnešný večer alebo podvečer, tak máme tu dve silné reakcie vás zlodejíčkou. Mali zlodejíček.
0: Mali slovenskí zlodejíčkovia, čo ste naposledy, nie že či ste, ale že čo ste naposledy ukradli z hotela alebo z lietadla. Keď počúvam vašu tému na hoteli, tak sa mi nedá nereagovať. Už cestujem asi 15 rokov po celom svete. Naozaj veľa lietam, zdržiavam sa po hoteloch. Z hotela som nikdy nič neukradol.
1: Ale
0: z lietadla? Deky. To je moja choroba.
1: Krásna zostava doma, tak si vieme predstaviť.
0: Wow, že deky z lietadla.
1: Pandečka.
0: Na toto si potrpíte.
1: Ja viem, že vtedy všetky tie letecké spoločnosti vydali normálne, že na dekového fantóma. Normálne jednu veľkú takú, že hľadá sa informáciu, ale stále ho nemajú. My vieme, kto to je, ale nevieme jeho meno, takže nič. Juraj a jeho hotelové zážitky.
2: Keď hovoríte o tých požičaných veciach z hotelov požičaných a tak ďalej, tak boli sme s manželkou na dovolenke na Cypre a niekto jej zobral slúchadlá AirPody, tak my sme si na výmenu zobrali utierak z hotela z Cypru a ten utierak používa náš psík Zoe na čistenie labiek, keď ju kúpeme a tak ďalej. Pekný deň prajem.
0: Že je ako to, vy do mňa, tak vy
1: ja
0: do vás.
1: Ale je to nevyvážené. Ja by som zobral utierak aj dve osušky, aspoň za tie AirPody, vieš?
0: Áno, ešte by si rozbil okno a vyhodil telku.
1: Ty ma ako dobre poznáš.
0: No, tak
1: pekný večer.
3: Vaše letné rádio. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Situácia na Dunaji bude v týchto dňoch kritická. Najbližšie zrážky podľa SHMu môžu nastať až 5. augusta.
6: Momentálne začína ďalšia vlna horúčav, ktorá bude trvať v podstate až do konca budúceho týždňa.
5: Huliakovo ministerstvo športu stoplo štátne peniaze pre slovenský futbalový zväz kvôli nákupu mobilných telefónov. Aj zajtra tesne pod 40 stupňov zostáva slnečno a bez zrážok. Veľké správy o 17. majú pripravené Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Slovensko sužuje extrémne sucho. Meracie stanice na Dunaji hlásia historické minimá, niektoré menšie rieky vyschli úplne. Meteorológovia zrážky v najbližších dňoch neočakávajú a teploty budú stúpať aj v priebehu budúceho týždňa.
7: Dunaj má historicky najnižší prietok za mesiac júl od začiatku meraní v roku 1876. Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied upozornil, že nezvyčajné je to preto, že v máji, júni a júli Dunaj bežne naplňa voda stopiaceho sa snehu v Alpách. Rastúce teploty však spôsobujú, že sneh sa topí skôr a mení sa prirodzený režim rieky. Hydrologička SHMu Zuzana Danáčová uviedla, že extrémne suché mesiace sú najmä v povodí Váhu aj na jeho prítokoch. Sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
8: V Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá už tretí mesiac a ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, tak jedine mesiac február bol nad touto hodnotou.
7: Hydrológ SHMu Samuel Radič povedal, že väčšina staníc ukazuje aj podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody.
9: V podstate len niekde v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornadu vidíme nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov, ale celkovo teda z týchto online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov.
7: Situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta a potom 7. Od toho sa potom bude podľa hydroprognostika Petra Smrtníka vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo.
6: Nejaké podstatnejšie zrážky na Slovensku, napríklad 5. sa očakáva nejaký dážď, ktorý by to mohol zlepšiť. Potom až vlastne na konci tej prvej dekády augustovej, až potom na začiatku druhej dekády augustové sa dajú očakávať nejaké zrážky.
7: Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami varuje, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová upozorňuje, že pri hľadaní osvieženia je počas aktuálnych horúčav potrebné byť opatrný.
10: Pri prírodných vodných plochách si treba samozrejme všímať aj okolie tejto vodnej plochy. Či sa tam nenachádzajú uhynuté vtáky, uhynuté ryby, či je tá vodná plocha čistá, či sa tam není premnožené rastliny.
7: Záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie a správne oblečenie. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
5: NATO aktivovalo v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru vzdušnú aj pozemnú obranu. Na poľské územie dopadla počas rozsiahlých ruských útokov raketa. Premiér Donald Tusk avizoval, že trosky ešte preveria. Dôkazy sú však jasné.
11: Prevažná väčšina stôb vrátane nájdených úlomkov poukazuje na ruskú raketu CH-101.
5: Tusk potvrdil, že výbuch rakety spôsobil na poli na východe krajiny kráter o priemere 10 metrov, ktorý siaha až do 5-metrovej hĺbky. Vyšetrovania sa chcú zúčastniť aj partneri z NATO vrátane Spojených štátov. Rozsiahlým útokom čelili v noci ľudia po celej Ukrajine a v Kieve či Charkove sa opäť presunuli aj do ukrytov v metre. Kiev navyše tvrdí, že Rusko pri útoku na mesto Krivý roh pravdepodobne poprvýkrát použilo strelu severokorejskej výroby. Moskva sa pravidelne zameriava na rodné mesto Volodymyra Zelenského a tento raz tam raketa zasiahla rodinný dom, v ktorom zomrelo 6 ľudí vrátane 3 detí. Ministerstvo športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort svoje rozhodnutie odôvodňuje potrebou preveriť postupy v súvislosti s kauzou nákupu mobilných telefónov, ktorá vypukla začiatkom roka pred voľbami nového šéfa zväzu. V prípade sa už objavili dve verzie dokumentov. Tá od futbalového zväzu potvrdzuje verziu svojho šéfa Jana Kováčika, ktorý trvá na tom, že chceli zabezpečiť mobily v hodnote do 280 eur. Iná verzia zmluvy obsahuje pohľadávky za vyše 20 miliónov eur na tisíce iPhoneov. Futbalový zväz od začiatku prizvukoval, že je pripravený brániť sa všetkými dostupnými prostriedkami. Zväz je presvedčený, že takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Avizoval, že sa bude proti takémuto rozhodnutiu brániť právnou cestou, rovnako, že podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. 20 slovenských hasičov odletelo do Francúzska na pomoc s lesnými požiarmi. Pôsobiť budú v okolí Bordeaux, kde miestni hovoria o najvážnejšej požiarnej kríze od druhej svetovej vojny. Do Francúzska odlietajú aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Veliteľ zásahu Peter Kovalík povedal, že si berú techniku, ktorá sa im už osvedčila v misii v Grécku.
12: Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
5: V krajine práve nastupuje aj nová, tento rok už štvrtá vlna horúčav, ktorej sa obávajú aj Španieli. Po týždni sa im podarilo dostať masívne požiare v okolí Madridu a Ávily pod kontrolu. Horí aj v Grécku, kde prišiel o život už tretí hasič. Na juhu ostrova Kréta v stredu večer evakuovali 8000 ľudí, keď sa plamene priblížili k turistickému letovisku. Hasenie komplikuje silný a premenlivý vietor. Lesy horia aj na gréckom Peloponéze či ostrove Lesbos. Zajtra opäť slnečno a horúco, teploty sa dostanú na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami bude maximum 32 stupňov. V platnosti bude popoludní aj tretí stupeň výstrahy pred horúčavami pre časť západného Slovenska.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Dopraví všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
5: Ale ahojte, máme po 17. v letnom rádiu. Už padla. Verím, že už aj vám v práci a nasledujúce 3 hodinky teda budeme tráviť spolu. Ja sa na to veľmi teším. Rôzne témy budeme riešiť. Napríklad aj to, okoľko brutálne veľa peňazí zajtra hráme a dúfam, že ste nachystaní. Nakúkneme samozrejme do tábora Dobrý skutok, že čo tam decka robia, aký mali program. Zistíme, či je lacné cestovanie naozaj také lacné a budeme samozrejme riešiť aj partnerské vzťahy, že či má vaša polovička nejaký zlozvyk, za ktorý sa doslova trápne cítite. Ozaj, aj je taký, má ho aj váš partner, vaša partnerka? Dajte mi vedieť, 0905 612 612, hľadáme zlozvyky, za ktoré sa cítite trápne, keď ho váš partner robí. No a k tomu samozrejme máme jeden vyladený playlist, tak nech sa páči.

0: My Shoulder. Výborná vec, jeden zo starších hitov, ktorý hráme na vašom letnom Rádiu Express, Mike and the Mechanics. Dúfam, že všetko, čo ste mali na svojich ramenách, všetky problémy dnes, tak ste už hodili za hlavu, hodili ste tie problémy cez ramená a užívate si to, že na dnes vám už padla, že cestujete domov, že je síce teplo, ale budete mať pohodičku, pôjdete niekam na terasku, možno, že sa ešte aj okúpať, pretože myslím si, že vôbec to nebude zlý nápad. Voda je krásne zohriatá, je dlho svetlo, je teplo, takže nech sa páči, smelo do toho, pokojne aj o 18. sa dá ísť ešte kúpať.
1: Vonku máme stále horúco, Senica cez 37, ale napríklad aj v Telgarte ten hlási ešte 27 stupňov. Mimoriadne vysoké teploty budú na Slovensku pokračovať aj zajtra. Výstrahy najvyššieho, 3. stupňa sú vydané pre celý Bratislavský kraj a okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Maximálne teploty na juhu sa zastavia tesne pod 40, na Orave a pod Tatrami to bude 32 stupňov.
0: Maťa, aj tebe už o chvíľučku padne.
1: Aha. Už, aby to bolo.
0: A kam pôjdeš? Pôjdeš sa kúpkať?
1: A určite sa pôjdem niekam schladiť.
0: No, výborný nápad.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehody dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Tu sa zrazili dve nákladné autá. Na zdržanie upozorňujete pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a 45 minút hlásite z kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na motajúceho sa cyklistu na ceste si dajte zasa pozor pred Považanmi v smere z Potvoríc. Teraz je to už kompletné. Ak viete viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: výborný rokový vypalovák z vášho letného Rádia Express. Máme po 3 štvrte na 6. Pozdravuje vás Barbora Chlapcová a vlastne aj Bon Jovi. Určite viete veľmi dobre, že keď sa chystáte na letnú dovolenku a nemáte úplne na ňu alebo na takú, ako by ste si predstavovali, tak si poviete, že niečo pošetríme, uvidíme, bude to dobré, takže na vlastné náklady letenky, potom ubytko, však sa nejak prestravujete a keď si to spočítate, tak to vlastne vyjde oveľa viac, ako keby ste si zaplatili dovolenku v nejakom rezorte. Áno, často to takto býva a toto je prípad aj lacných leteniek, tých nízkonákladových spoločností. Takéto letenky nás vo finále tiež vedia výjsť rovnako draho ako bežný let lepšou aerolinkou a viac o tom povedal Milan bez mapy, ktorý je teda cestovaný.
1: Áno, no tá letenka, ona je tak lacná, ako si urobíš, akože tá základná cena, povedzme tých 9 eur, môže byť 9 eur, ak ti naozaj nepotrebuješ tej letenke nejakú batožinu, nejaké sedenie spolu, pritom všetci chceme sedieť spolu. Občerstvenie na palube. Záleží to naozaj od toho človeka.
2: Ale keď chceš ísť na stojaka do Barcelony, tak za 9 eur sa dá. A sám a bez batožiny, iba v plavkách.
3: Takže tie 9 eurové letenky, alebo teda lacnejšie letenky, sú skôr pre tých batôžkárov, povedzme.
1: Tak by som to povedal, ale hovorím, keď ja vidím 9 eurovú letenku, ja ju viem mať za 9 eur, ale musím proste rátať s tým, že k tomu nemám žiadnu extra službu navyše, ale pokiaľ sa tu bavíme o krátkych európskych letoch, tak ja si myslím, že tú hodinku a pol človek vydrží v lietadle aj sedieť vedľa svojej frajerky. Teda mimo svojej frajerky.
2: Práve, že dobre si povedal. Povedal pravdu, ani neviem ako.
3: Hodinku a pol budete pri sebe sedieť, hej?
0: Výborné. Áno, tak niekedy sa chybičke vloudí a nakoniec sa niekedy povie pravda. V každom prípade Milana bez mapy vyspovedali moji kolegovia Matúš s Michailou a áno, hovorí sa dvakrát meraj, raz reš, tak v tomto prípade asi dvakrát prepočítaj a potom iba raz zaplať.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
3: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Primorie je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Saturn. Saturn, bezstarostná dovolenka.
4: Proti novej spaľovni Slovnaftu v Bratislave sa postavilo aj PSK. Štáty únie schválili prísnejšie pravidlá pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou. Zajtra do 39 stupňov a zostáva slnečno. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Progresívne Slovensko podáva rozklad v prípade posúdenia EIA v projekte spaľovne Slovnaftu. Súhlasné stanovisko Envirorezortu vníma opozičná strana ako zradu na ľuďoch, na ich zdraví a na životnom prostredí. Hovorí o hazardovaní a ohrozovaní ľudských životov. Podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová odkazuje, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje.
6: Bratislava jednu existujúcu spaľovňu už má, tá sa dokonca má modernizovať a rozširovať jej kapacity. Ak už máme nejaké prostredie, ktoré je zaťažené a to riziko pre ľudí hraničné, o to dôležitejšie je žiadnu ďalšiu záťaž sem už nepridávať.
4: PSK pripomína, že za uplynulé roky sa vplyv samotnej rafinérie na hlavné mesto zhoršil, pričom sa v danom území nachádzajú aj ďalšie významné zdroje znečistenia. Rozklad k rozhodnutiu Envirorezortu už podalo aj hlavné mesto Bratislava, obec Rovinka či mimoparlamentná strana Demokrati. Minister Tomáš Taraba pôvodne zámer sám kritizoval. Rezort pod jeho vedením neskôr projekt odobril s tým, že spĺňa štandardné požiadavky. Ministerstvo tiež odmieta, že by Slovnaft mohol zvážať do novej spaľovne odpad zo zahraničia. Spoločnosť Slovnaft považuje spaľovňu za strategickú investíciu. Štáty Európskej únie sprísnia podmienky pre utečencov z Ukrajiny. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov, ktorí utekajú pred vojnou s Ruskom. Pri Trenčine v sobotu ráno otvoria cestný ťah nad Rietomov. Pôvodne mal byť 7,5-kilometrový úsek známy ako Panelka, dokončený už pred 2 rokmi, no pri jeho rekonštrukcii museli neplánovane postaviť 2 nové mosty cez Váh. Vodiči smerujúci z D1 na Prievidzu či Stredné Slovensko sa tak čoskoro dočkajú výrazného uľahčenia dopravy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vyhrali aj druhý zápas na majstrovstvách sveta. Výsledkom 33-11 nad Angolou si vybojovali postup do 8-finálovej skupiny šampionátu. Slovenky predviedli veľmi dominantný výkon a v tabuľke majú už 3 body, ktoré im zaručujú postup. V sobotu hrajú posledný skupinový zápas proti Japonkám. Záver pracovného týždňa bude rovnako slnečný a mimoriadne horúci ako uplynulé dni. Teploty sa opäť zastavia tesne pod 40, v Žilinskom a Prešovskom kraji vystúpajú maximálne do 33 stupňov. Na juhozápade spríjemní vysoké teploty, slabý juhovýchodný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov a vodičky. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tu rátajte aj s kolónami, a za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. V 45-minútovej kolóne sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a hliadka vám robí spoločnosť v Gregorovej Vieske v smere do Starej Haliče. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
7: Aj po 18. počúvate vaše letné rádio. Dúfam, že vám spríjemňujú naše letné hity. Tento hit, ktorý je ešte stále vonku a aj bude. To bol aký pohľad, prekrútenie očí, Martin. Počkaj, to ani Tereza by sa nemusela hanbiť z Dunaja.
4: Myslíš?
7: Za tie prevratené oči. Prišla nám správa do Expressu na 0905 612 612, že prosím vás, môžem si dať zahrať pesničku. Mne nezáleží na tom, akú. Len chcem odkázať manželovi, že ho milujem. A teraz, že praženica tvoja, Zuzka. A teraz rozmýšľam, že čím muž je tá praženica, upražená už, lebo teplo, alebo je Zuzka praženica. Ale myslím si, že by sme mohli dať akože zahrať všetkým, ktorí milujú praženice. Alebo milujú hits, alebo niekoho milujú. A zahráme tedy ho Svimsa. Budeme trošku plávať. Ty miluješ praženicu, alebo tedy?
4: Vieš čo, radšej varené vajíčka. Z tejto dvojice.
7: Tak to si dobre vybral. Takže či milujete praženicu, alebo tedy ho Svimsa, tak vám posielame tento obrovský hit

0: Aj Tom Odell zavítal do Expressu z vášho letného rádia Another Love. Pozdravuje vás po 4 na 7 Barbara Chlebcová.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Tak toto teraz úplne platilo včera, pretože včera sa darilo, z čoho sa veľmi tešíme. A Miloško si vyhral brutálny balík peňazí, 69 mu priniesla šťastie, až také, že bol z toho totálne mimo.
3: Platí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
0: Bam.
2: A položil.
0: Skrátka, bol asi v šoku, ale keďže sme mu chceli prípadne odovzdať ďalších 9 tisíc, aspoň mu dať tú šancu, tak sme zavolali znovu.
3: Ja vám neviem povedať, ja som asi na iPhone som šukol, že zrušiť a som sa z toho zlakol, lebo som hneď, ak som videl to číslo.
0: Ale teda položili sme otázku, odpovedal správne a vyhral ďalších 9 tisíc eur. Spolu teda 69 tisíc eur, z ktorých sa tešil nie len Miloš, ale aj jeho segra.
2: Ešte, že tam máš píšťatko. Kto je?
3: No, mám tu sestru.
2: A sestra sa volá?
3: Sestra sa volá Katka.
2: Katka, ahoj. Tvoj brat vyhral 69 tisíc eur a ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
4: No všetko.
0: Tak to určite, ako sa hovorí. A zajtra máme ale pre vás tiež brutálnu sumičku. 20 tisíc eur si môžete vyhrať, ak do 10 sekúnd dvihnete telefón a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa, a pribalíme aj trojku. Ak správne odpoviete na otázku, tak si pošlite SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Horúce hity na Expresse.
1: Shabuzi Cowgirl.

0: Coldplay možno prišli na to, aby sme sa v letnom rádiu trošku schladili, aby bolo trošku cold, a to by sa určite páčilo mojej kolegyni Marii Kašiarovej, ktorá prišla už do štúdia, pretože ahoj. Ona miluje, keď je tak do 25, však Majka,
1: to je
0: ahoj.
1: Maximum, áno, mm-hmm. Presne.
0: To je maximum dokonca.
1: Budem sa musieť sťahovať na sever niekedy.
0: Vieš čo, ja mám kamarátov, tí sú zo Svitu a oni by sa chceli presťahovať do Bratislavy, tak skúste vymyslieť presne nejaký výmenný pobyt, lebo im je tam práve pod Tatrami zima, vieš.
1: Aha, joj, hneď by som to brala.
0: No a teraz je tam koľko pod tými Tatrami a v Bratislave? No daj nám nejaký marketing.
1: Je tam menej, aj zajtra bude pod Tatrami okolo 32 a najviac bude v Bratislavskom kraji. A niekoľkých ďalších okresoch až nad 38 stupňov a sú vyhlásené na zajtra všetky možné stupne výstrah pred vysokými teplotami.
0: To znamená, že zajtra by ti bolo aj v Tatrach teplo.
1: Zajtra by mi bolo teplo, hej. A obloha bude tradične jasná, iba kde tu s oblakom.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
6: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
6: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.32, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. V kolónach sa zdržíte asi 3/4 hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. A ešte pozor na dve hliadky, jedna striehne v Ružomberku na Považskej za Teskom v smere k nemocnici a ďalšiu ste videli v Gregorovej Vieske v smere do Starej Haliče. To je všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poznáte to určite veľmi dobre. Počúvali ste Elán na vašom letnom rádiu Express, že niekoho milujete 1001 krát a všetky zlozvyky, ktoré má, mu dokážete prepáčiť. A potom sa to často stane opačne a vám tie zlozvyky už pomaličky začnú vadiť a dokonca sa občas cítite aj trápne v spoločnosti iných ľudí, keď sa tieto zlozvyky dejú. No a presne toto je téma, ktorú rozoberajú v novej show Vzťahy SRO aj Simona a Joe Trendy. Za aký zlozvyk vášho partnera sa cítite trápne?
1: Môj manžel na navštívach nehovorí. Musím hovoriť ja, aby nebolo trápne ticho. To je ináč aké, že...
2: Tak sú ľudia, ktorí hovoria iba vtedy, keď treba. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, keď netreba, Simonka.
1: Lúpe si nechty na nohách a necháva ich natrhané, hoci kde rôzne Kriste. Doma.
2: To je jak vôbec... vidíš, to je ďalší dôvod, prečo by mali byť zakázané sandále a takéto veci. Ježiši Kriste.
1: My všade vďaka mužovi meškáme, ale že všade. Svadby, veľké oslavy, pohreby, promócie. Akože toto prišlo veľakrát. Musím sa priznať, že áno, ja som tiež si zvážila, vtedy som si povedala, že okej, my chodíme na čas. Nie je to až
2: tak ale strašné. Musíš vyvážiť tých, ktorí chodia neskoro.
1: Veľmi často prišla správa, že pred odchodom, tesne pred odchodom, muž sa vyberie na veľkú potrebu. Dovtedy sedel a bol na telefóne, ale zrovna keď majú odchádzať, ide na potrebu a oni 20 minút čakajú pri aute, celá rodina oblečený, nachystaný.
2: Tak lebo bol v kľude a pohol sa, tak aj čreva.
1: Bože, ty máš normálne na všetko takú dobrú výhovorku.
2: To nie výhovorka, to sú akože fakty, Simonka, vedecké.
1: Stačí, aby sme boli sekundu doma alebo na hoteli a hneď je bez nohavíc za treniek. Rád sa vetra. Žuje žuvačku s otvorenými ústami jak sedlak a ešte to je mláska. Raz ho za to zabijem. A furt sa škriabe na...
2: intimných partiách.
1: Áno. Ináč toto ja to milujem, že ako vy si myslíte, že to nikto nevidí.
2: Ja to nerobím tak, že by to akože som chcel skryť.
1: Aha, takže ty normálne, že
2: a
1: tebe to je jedno.
2: Odísť do inej miestnosti?
1: Z električky.
0: To s tým odchodom na záchod pred tým, ako celá rodina už je na odchode z domu, je absolútna pravda, podľa mňa v každej domácnosti je aspoň jeden taký muž. Viac zlozvykov nájdete určite v novej epizóde už túto sobotu po 12. na Exprese.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Aj, Libuška má dnes meniny, my z Letného Rádia Express pozdravujeme všetky, ktoré máte meniny, prípadne narodeniny. Prajeme všetko najlepšie a posielame aj tohto Faruka a Pedro Capo a ich Kalma. Barbora Chlebcová z Rádia Express tesne pred 19. hodinou. Verím, že si užívate dnešný krásny deň.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
2: A táto?
3: To je značka tradičná kvalita.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
7: Na železničných tratiach bude pre horúčavy obmedzená rýchlosť. Dvaja Slováci mali v Chorvátsku napadnúť reportéra s kameramanom. Zajtra mimoriadne teplo miestami nad 38 stupňov. Bolo 19 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Železnice pre horúčavy opätovne obmedzia rýchlosť na tratiach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na prípadné meškanie niektorých spojov. Obmedzenia budú platiť celé leto vždy po vyhlásení výstrah 3. stupňa. Dočasné obmedzenie rýchlosti bude platiť na tratiach s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu, a to v čase od 10. do 21. hodiny. Okrem toho železnice odporúčajú cestujúcim, aby si so sebou nosili dostatok vody, prípadne občerstvenie, a vyhli sa cestovaniu v obedne hodinách, kedy sú teploty najvyššie. Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vir zaútočili na reportéra a kameramana chorvátskej televízie Nova TV. Kameramanovi spôsobili ľahšie poranenia. Napadli ich pred jednou z nehnuteľností, ktorú polícia zapečatila kvôli nelegálnemu prenájmu. Podľa vyšetrovateľov chceli štábu zabrániť v práci. Podľa chorvátskeho združenia novinárov útočili majitelia dotknutých nehnuteľností, ktorí kameramana udreli viackrát do hlavy a brucha. Dvom Slovákom vo veku 65 a 20 rokov hrozia 3 alebo 5 rokov za mrežami. Lamanský prieliv včera na malých člnoch preplávalo 752 migrantov. Tento rok je to rekordný počet za jeden deň, uviedla to britská vláda. Počet migrantov cez Lamanský prieliv napriek tomu klesol v prvom polroku tohto roka o 41% v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Je za tým hlavne nepriaznivé počasie. V snahe odradiť migrantov britské orgány tiež začali stíhať tých, ktorí pomáhajú pri navigácii malých člnov na tejto nebezpečnej ceste. Emeška Žilina a Dac Dunajská Streda absolvujú odvetu druhého kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy. Žilinčania pod Dubňom zdolali poľský tím GKS Katowice 2-1 a na odvetu vonku sa naladili prvým duelom v domácej lige a divokou remízou 4-4 s Košicami. Dac vstúpil do slovenskej prvej ligy remízou 1-1 na trávniku Ružomberka a v Bosne a Hercegovine ich čaká odveta proti klubu Velež Mostar, ktorý zdolali 1-0. Oba duely sú na programe dnes večer. Na zajtra sú vyhlásené všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najvyššie budú platiť popoludní pre celý Bratislavský kraj a niekoľko ďalších okresov. Teploty v nich môžu vystúpiť nad 38 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 32 s jasnou oblohou, iba kde tu s oblakom.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršie nehody naďalej dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte aj za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. V kolónach asi 3 štvrte hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na cestárov dávajte pozor, na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. A ešte pozor na dve hliadky, jednu hlásite v Ružomberku na Považskej za Teskom v smere k nemocnici a ďalšiu v Gregorovej Vieske v smere do Starej Holiče. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pozdravujem po 19. na celé Slovensko. Ak by ste dnes chceli oslavovať a nemáte úplne tak dôvod, tak ja vám ho dám, pretože dnes môže oslavovať naozaj každý. Dnes je Medzinárodný deň priateľstva a každý toho nejakého svojho priateľa rozhodne máme, tak sa mu ozvite, vybehnite do mesta alebo do vašej obce, dediny, kdekoľvek žijete, možno na terasku, možno na prechádzku, pokecajte a ja vám z Expressu prajem, aby ste s tými svojimi priateľmi boli hlavne all time high.

0: srdce ako kníže Rohana, vy máte veľké srdcia na exprese, pretože ste 60 detí zo sociálne slabších rodín poslali do tábora Dobrý skutok. Tieto deti už ale aktuálne oddychujú doma, užili si naozaj krásnych 10 dní v tábore Dobrý skutok. A my sa ale k tomu ešte trošku vrátime, hlavne k včerajšej rozlúčkovej diskotéke. Decká sa vybláznili.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: A teda všetko možné v tom tábore zažili a budú mať podľa mňa spomienky na celý život. Toto všetko si za tých 10 dní stihli užiť.
2: Tancovali sme tu, mali sme kino vo spoločenskej miestnosti, Laci Strajk, moderátori, akvapark a nakupovali sme vo vlastnom obchode. Top zážitky.
3: Mali sme výborné kolačiky od posluchačky Janky.
4: Proste bolo toto best. Prvé sa mi tu dobre spalo, za druhé tu fakt mali dobré jedlá a za tretie je tu fakt zábava.
5: Pretože toto bolo plné radosti. Boli tu vynikajúce akcie, dokonca aj vynikajúci shop.
6: Všetko mi bude chýbať, aj tie zažitky, ktoré som tu nové mala, aj budú mi chýbať noví kamaráti.
7: Aj kuchárky, šikovne varia. My som išla domov a potom by sa tu prišla zase na 20 mesiacov.
0: Wow, tak dať mamine pusu a potom sa vrátiť za novými kamošmi. Toto všetko deti zažili hlavne vďaka vám, pretože ste posílali SMS-ky a oni si mohli užiť tak nezabudnutelné leto. Ďakujeme vám veľmi pekne, že nám pomáhate plniť detské sny.
1: Ďakujeme.

0: Takto hrá o pol 8 vaše letné Radio Express Runaway Train. Keď už o tých vlakoch, Majka, ty si tuším spomínala, že vlaky budú spomalovať kvôli vysokým horúčavám. Takže tým pádom by ste ich možno dobehli, ale zase neodporúčam, alebo zbytočne sa spotíte. Má byť naozaj veľmi teplo, teploty ešte vyššie ako dnes budú zajtra.
1: Budú.
0: Takže veľa vody, nejaká pokrývka na hlave.
1: Pokrývka.
0: Ja viem, ale aj s pokrývkou by to bolo celkom vtipné. Tak poď, Majka, aké budú teda tie vysoké teploty?
1: No ešte teraz sú napríklad 35 stupňov v Hurbanove, vyše 30 stupňov hlásia takmer na celom našom území.
0: Taký teplý letný večer, pekný.
1: No, to bude teda.
0: Zle sa spať.
1: Zajtra bude ešte viac na teplomeroch nad 38 stupňov, a to pre celý Bratislavský kraj a v niekoľkých ďalších okresoch, kde sú vyhlásené a budú platiť zajtra popoludní najvyšší stupeň výstrach pred vysokými teplotami. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo menej, 32 stupňov, obloha jasná, iba kde tu s oblakom.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o 19.31 zdravíme aj všetkých expresvodičov, je s vami naďalej Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova v smere na triedu Andreja Hlinku a v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta. Staršiu nehodu dokumentujú za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice. V kolónach asi pol hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na cestárov pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste, a hliadka je v Ružomberku na Považskej za Teskom v smere k nemocnici. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu momentálne všetko. Ďakujeme za informácie a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: absolútne sexy novinka od Harryho Stylesa American Girls z vášho letného rádia Express. Výborná vec, 11 minút pred 20. hodinou. Otázka na vás, zálohujete si dáta? V najnovšej epizóde podcastu Dopodrobne s Ivom Funtekom sa Ivo rozpráva s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom o kybernetickej bezpečnosti a podľa neho sme povinní starať sa o svoje dáta.
1: Najväčšou hrozbou bude to, ak ľudia nezačnú v krátkom čase vo vlastnom egoistickom záujme myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne. Začať naozaj teraz už uvažovať nad tým, nešetrím peniaze až tak veľmi a používam dve alebo tri cloudové na sebe nezávislé riešenia. To znamená, dáta sa odkladajú a strata napríklad v prípade nejakého napadnutia, pokiaľ ste bežný človek, bude predstavovať jeden deň, 2, 3, 4 dní prevádzky, čo je nahraditeľné. Ale ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí.
0: Podcast Dopodrobná, práve tento s Radovanom Bránikom, je z Brusu nový, pretože vyšiel včera a vy si ho môžete vypočuť už teraz v aplikácii Rejo napríklad.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
2: Situácia na Dunaji bude kritická aj v najbližších dňoch. Rusi a Bielorusi majú predĺžený zákaz štartu na šampionáte o ďalšiu sezónu. Zajtra mimoriadne teplo, miestami nad 38 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Hladina Dunaja je historicky nízka a situácia bude kritická aj v najbližších dňoch. Zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať na budúci týždeň v utorok. Od toho sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo. Informoval o tom hydroprognostik SHMU Peter Smrtník.
4: Také výraznejšie úhrny na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta s tým, že ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja, v rakúskej, sa dajú očakávať až od 12. augusta.
2: V prípade Moravy je podľa Smrtníka situácia lepšia. Prehánky očakáva najmä v západnej a severnej časti Slovenska a zrážky na začiatku druhej dekády augusta. Pre nízku hladinu Dunaja po 44 rokoch úplne odstavia jadrovú elektráreň Pakš na juhu Maďarska. Stane sa tak buď dnes, ale pravdepodobnejší je zajtrajší termín. Odstavenie elektrárne bude podľa maďarského premiéra znamenať výpadok výkonu 2000 MW, ktorý je však stále možné pokryť z dovozu. Už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že včera došlo k poruche v elektrárni Dunamenty, čo predstavuje ďalší výpadok. Toto všetko spôsobí najneskôr od pondelka energetickú krízu, akej Maďarsko vo svojej histórii doteraz nečelilo. Rusi vo veľkom vyhľadávajú informácie, ako sa vyhnúť mobilizácii. Informovali o tom aktivisti za ľudské práva v Rusku, ktorí zaznamenali prudký nárast otázok o možnej vlne mobilizácie a spôsoboch, ako sa jej vyhnúť. Rastúce obavy dokazujú aj rekordné štatistiky vyhľadávania na webe od poslednej čiastočnej mobilizácie na jeseň 2022. Termín mobilizačná výnimka si tento mesiac vyhľadávali 32 tisíc krát a výnimka z mobilizácie 28 tisíc krát. Otázka, bude mobilizácia, sa objavila 204 tisíc krát. Nezávislé weby predtým v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že ruské vedenie zvažuje novú vlnu mobilizácie. Medzinárodná hokejová federácia predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska aj na svetových šampionátoch v ďalšej sezóne. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany účastníkov a športovej integrity. O prípadnej účasti Ruska na majstrovstvách sveta žien 2027 rozhodne Rada IIHF osobitne v novembri podľa aktuálnej situácie. Na zajtra sú vyhlásené všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najvyššie budú platiť popoludní pre celý Bratislavský kraj a niekoľko ďalších okresov. Teploty v nich môžu vystúpiť až nad 38 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude znesiteľnejších 32. Obloha bude jasná, iba kde tu s oblakom.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nová nehoda pribudla na vjazde do Martina do Košťan nad Turcom. Staršie dokumentujú v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova v smere na triedu Andreja Hlinku, za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice a v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta. Asi pol hodinu uviaznete v kolónach na vjazde do Ružomberka z Hubovej a radarmeria v Bratislave na Galvaniho v smere k letisku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za informácie. Čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín, 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na vjazde do Dunajskej Lužnej z Kalinkova, staršie dokumentujú na vjazde do Martina z Koštian nad Turcom, v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta a hlásite ešte aj dva radary a tri hliadky, merajú na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína a hliadky ste videli v Bratislave na Galvanyho v smere k letisku, v Nitre na začiatku triedy Andrea Linku v smere zo Štúrovej a ešte jedna je na vjazde do Lady z Lipník. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a ak nás viete doplniť, volajte toto bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Korčok potvrdil, že plat od PS mu chodí na účet firmy jeho manželky. Rusko použilo pri útoku na Ukrajinu strelu zo Severnej Kórey. Zajtra mimoriadne teplo, miestami nad 38 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ivan Korčok potvrdil, že za jeho prácu v PS poberá odmenu vo výške poslaneckého platu a aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Podpredseda opozičného progresívneho Slovenska tak reagoval na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého PS platí Korčokovi desiatky tisíc eur cez firmu jeho manželky. Podpredseda PS tvrdí, že tento spôsob zvolil preto, lebo sa rozhodol, že ako politik nechce figurovať v žiadnej firme a preto vlani vo februári z ich spoločnej firmy vystúpil. Využil však možnosť ostať vo firme pracovať ako rodinný príslušník a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu jeho manželky. Kľúčové oddelenia štátnych nemocníc dostanú 250 klimatizačných jednotiek. Informoval o tom šéf rezortu Kamil Šaško, ktorý avizoval dôsledný audit nemocníc. Asociácia nemocníc víta investíciu do zlepšenia podmienok pre pacientov. Namieta však, že rezort vyčlenil neštátne zdravotnícke zariadenia. Žiada, aby sa štátna podpora vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Rusko pri útoku na ukrajinskú obec Radušne použilo podľa predbežných informácií strelu zo Severnej Kórey. Vo svojom večernom prejave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva sa k týmto informáciám nevyjadrila. Rusko v noci podniklo na Ukrajinu ďalší rozsiahly vzdušný úder. Podľa ukrajinských predstaviteľov pri útokoch zahynulo najmenej 9 civilistov, vrátane najmenej 5 členov jednej rodiny v obci Radušne. Jedna z ruských striel zasiahla ich dom. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisý, pred ním sa v riadnom hracom čase presadil Jakub Dubravík a Alex Marek. Slováci nastúpia proti Nemecku aj v piatok, a to od 11:30 opäť na piešťanskom ľade. Na zajtra sú vyhlásené všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Tie najvyššie budú platiť popoludní pre celý Bratislavský kraj a niekoľko ďalších okresov. Teploty v nich môžu vystúpiť až nad 38 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 32. Obloha jasná, iba kde tu oblak.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Pribudla nová nehoda v Oponiciach v smere do Solčian. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Dunajskej Lužnej Skalinkova a v Košiciach na konci Palackého v smere von z mesta. Radary merajú na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Galvaniho v smere k letisku, v Nitre na začiatku triedy Andreja Hlinku v smere zo Štúrovej a na vjazde do Lady z Lipník. To je všetko. Ďakujeme za vaše hlásenie a na ďalšie čakáme do polnoci a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 31 minút. Pekný večer. Za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala na vjazde do Košíc Šace z Veľkej Idy. Staršie dokumentujú na vjazde do Dunajskej Lužnej z Kalinkova, v Oponiciach v smere do Solčian a na vjazde do Martina z Košťan nad Turcom. Radar pribudol v Bratislave, kde meria na Lamačskej ceste pri Tesku v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Bratislave, ale na Kopčianskej za železničnou stanicou v smere na Rusovskú cestu, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc. To je všetko, ďakujeme za vaše informácie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vodárenská spoločnosť vyzýva ľudí, aby šetrili vodou. Split zakázal nočný predaj alkoholu do polovice septembra. Zajtra mimoriadne teplo, miestami nad 38 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vody ubúda, západoslovenská vodárenská spoločnosť preto vyzýva na jej zodpovedné využívanie. Naďalej klesá výdatnosť zdrojov a vzhľadom na predpoveď počasia na najbližšie týždne sa môže znížiť ešte viac. Vodárenská spoločnosť zároveň apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na účely, na ktoré je určená. Žiada, aby ju nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk či verejných priestranstiev ani na umývanie aut, ale výhradne na pitné a hygienické účely. Opozičné PS a SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá dnes dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. Progresívne Slovensko tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. Nedaleko poľského Lublinu v noci dopadol zatiaľ neznámy objekt. Podľa premiéra Donalda Tuska to bola pravdepodobne ruská strela s plochou dráhov letu.
2: Väčšina dôkazov, vrátane nájdených úlomkov, nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú raketu. Ide o riadenú strelu, ktorá je schopná niesť bojovú hlavicu.
0: Vyšetrovanie však pokračuje a podľa Tuska nie je dôvod si myslieť, že strela cielila na jeho krajinu. Severoatlantická aliancia a Varšava v reakcii aktivovali svoju vzdušnú a pozemnú obranu. Incident odsúdili okrem iných predseda Európskej rady Antonio Costa, francúzsky prezident Emmanuel Macron či nemecký kancelár Friedrich Merz. V Splite zakázali nočný predaj alkoholu. V čase od 21. do 6. ráno je zakázaný predaj alkoholických nápojov v obchodoch aj v maloobchodných prevádzkach. Zákaz platí do polovice septembra. Cieľom je obmedziť opíjanie sa turistov na uliciach a obmedziť nočné rušenie verejného poriadku, nadmerný hluk, nevhodné správanie a znečisťovanie verejných priestorov. Prvým chorvátskym mestom, ktoré začiatkom júla obmedzilo nočný predaj alkoholu v obchodoch, sa stala Makarska. V Splite najnovší zákaz postihne obchody, supermarkety, stánky, čerpacie stanice, trhy, automaty a iné maloobchodné prevádzky. Neplatí však na kaviarne, bary, reštaurácie či nočné kluby. Futbalisti Dac Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar 1-0. Uspeli aj v odvete v Zenici 3-0. Zajtra bude poriadne horúco, najmä v Bratislavskom kraji. Popoludní tu budú platiť najvyššie stupne výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu vystúpiť až nad 38 stupňov. O niečo znesiteľnejšie bude na Orave a pod Tatrami, a to okolo 32 stupňov. Obloha bude jasná, iba kde tu s oblakom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. Pekný večer želáme aj za volanty. Nehody dokumentujú na vjazde do Dunajskej Lužnej Skalinková, v Oponiciach v smere do Solčian, na vjazde do Martina z Košťan nad Turcom a na vjazde do Košíc Šace z Veľkej Idy. Radar meria v Bratislave na Lamackej ceste pri Tesku v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kopčianskej za železničnou stanicou v smere na Rusovskú cestu, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.30, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody, na vjazde do Likavky z Valaskej Dubovej a na vjazde do Vidinej z Lovinobane. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Oponíciach v smere do Solčian. Radary merajú v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta, za Ždiarom v smere do Poľska a na hliadky pozor v Modre na Štúrovej v smere von z mesta, v Košiciach Krásnej na konci Slaneckej v smere na Ukrajinskú a ešte v Kračunovciach v smere do Geraltoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Podzemná voda Žitného ostrova pri Bratislave poklesla o meter. Pre požiare vo Francúzsku evakuovali aj rodinu Georgea Clooneyho. Zajtra mimoriadne teplo miestami nad 38 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s vlaňajškom a júlom je situácia dosť podobná. Rozdiel je v tom, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj. Hydrológ SHMU Samuel Radič v súvislosti s podzemnými vodami priblížil, že v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornádu sú nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov. Celkovo však 80% z monitorovacích objektov dosahuje pod priemerné hodnoty.
2: Pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy, ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad povode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes.
0: Radič poukázal aj na Žitný ostrov, kde v jeho strednej časti sú poklesy hladiny, no nevýznamné. Pokles okolo 1 metra evidujú pri podzemných vodách Žitného ostrova v okolí Bratislavy a pod vodným dielom Gabčíkovo. Za 7 mesiacov ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Svetový deň ekologického dlhu tento rok pripadá na 30. júla a od tohto dňa už planéta žije na ekologický dlh. V lani to bolo 24. júla. Podľa medzinárodných výpočtov ľudstvo v súčasnosti spotrebúva prírodné zdroje o 73% rýchlejšie, než sa dokážu obnovovať. Na pokrytie našej súčasnej spotreby by ľudia potrebovali 1,73 planéty. Dôsledky nadmerného využívania prírodných zdrojov sa prejavujú napríklad odlesňovaním, degradáciou pôdy, stratou biodiverzity či rastúcim množstvom oxidu uhličitého v atmosfére. Pre požiar na juhovýchode Francúzska musela svoj domov opustiť aj rodina amerického herca Georgea Clooneyho. Hollywoodskí herec si spolu so ženou kúpili v 2021. dom s vinicou nedaleko mesta Brignolet, východne od Marseille. Práve tam v stredu opakovane začalo horieť, oheň spálil asi 100 hektárov pôdy. Tento požiar je výrazne menší ako požiar pri Bordeaux na juhozápade krajiny. Ale aj tak úrady odtiaľ evakuovali okolo 700 obyvateľov. Futbalisti Dac Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete v Zenici 3-0. Emeška Žilina naopak ukončila svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrala na pôde GKS Katovice 1-3. Zajtra bude poriadne horúco, najmä v Bratislavskom kraji. Popoludní tu budú platiť najvyššie stupne výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu vystúpiť až nad 38 stupňov. O niečo menej bude na Orave a pod Tatrami, a to okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú na vjazde do Likavky z Valaskej Dubovej a na vjazde do Vidinej z Lovinobane. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, aj na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Ďalšie meranie hlásite pred Podbrezovou v smere z Bystrej, za Ždiarom v smere do Poľska a na hliadky si dávajte pozor v Modre na Štúrovej v smere von z mesta, v Košiciach Krásnej na konci Slaneckej v smere na Ukrajinskú a v Kračunovci jak v smere do Giraltoviec. Na teraz je to všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostáva hodina. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na D1 za východnou v smere do Vašca. Staršiu dokumentujú na viazde do Vidinej z Lovinobane. Radary merajú v Bratislave na konci Bratskej v smere na D2, aj na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Ďalšie meranie hlásite pred Podbrezovou v smere z Bystrej, v Petrovanoho bojsmerne a na hliadky pozor v Drienove v smere do Petrovian a v Stropkove na Hviezdoslavovej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo Francúzsku pomôže s hasením požiarov aj 20 našich hasičov. Súperom Dac v treťom predkole konferenčnej ligy bude holandský FC Twente. Dnes mimoriadne teplo miestami nad 38 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: 20 slovenských hasičov odletelo do Francúzska na pomoc s lesnými požiarmi. Pôsobiť budú v okolí Bordeaux, kde miestni hovoria o najvážnejšej požiarnej kríze od druhej svetovej vojny. Do Francúzska odlietali aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Veliteľ zásahu Peter Kovalík povedal, že si berú techniku, ktorá sa im už osvedčila na misii v Grécku.
2: Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení a jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu.
0: V krajine práve nastupuje nová, tento rok už štvrtá vlna horúčav, ktorej sa obávajú aj Španieli. Po týždni sa im podarilo dostať masívne požiare v oblasti Madridu a Avily pod kontrolu. Horí aj v Grécku, kde prišiel o život už tretí hasič. Na juhu ostrova Kréta v stredu večer evakuovali 8000 ľudí, kde sa plamene priblížili k turistickému letovisku. Hasenie komplikuje silný a premenlivý vietor. Lesy horia aj na gréckom Peloponéze či ostrove Lesbos. V Bratislave sa môžete ochladiť už aj na 30 bezplatných miestach. Mesto spustilo pilotnú sieť ochladzovacích miest Ochlaď sa, čím reaguje na ďalšiu vlnu horúčav. V klimatizovaných priestoroch nájdete nielen priestor na oddych od vysokých teplôt, ale aj pitnú vodu či toaletu. Niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako Wi-Fi či detský kútik. Ich využitie je bezplatné. Do siete sa zapojili rôzne typy existujúcich verejných aj súkromných priestorov, a to knižnice, komunitné a kultúrne centrá, miestne úrady, kníhkupectvá či nákupné centrá. Interaktívnu mapu všetkých ochladzovacích miest nájdete na webe bratislava.sk/ochladca. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje aj rast rýb. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Povedal to ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Peter Alexovič.
3: Tá nádrž disponuje rôznymi hĺbkami, tak ona sa vie presunúť ako do takých teplot, kde je to viacej vyhovuje.
0: Horšia situácia v súvislosti so suchom je na menších vodných tokoch a plitkých rybníkoch v kraji. Napríklad v okrese Medzi Laborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb, spôsobené nedostatkom kyslíka. Futbalisti Maccabi Tel Aviv sa hladko prebojovali do tretieho predkola Európskej ligy. Po víťazstve 5-0 na pôde Šerifu Tiraspol zdolali svojho súpera aj v domácej odvete 1-0. Postup si vybojoval aj Hradec Králové. Pred týždňom zvíťazil 1-0, doma potvrdil postup po víťazstve 3-1. V treťom predkole bude aj turecký Bešiktaš. Ten prešiel cez dánsky Midtjylland aj cyperský Pafos. Úlohu favorita potvrdila Benfica Lisabon. Tá po prehre na ihrisku FC San Gelen 1-2 rozdrvila súpera v odvete 5-0. Anderlecht Brusel si vybojoval postup po víťazstve nad Hammarby IF 3-0 a Ferencvároš Budapešť napriek domácej remíze s Twente 2-0. 2-2 ide ďalej po tom, čo minulý týždeň uspel v Holandsku 2-1. Twente bude súperom Dunajskej Stredy v treťom predkole konferenčnej ligy. Na dnes sú vyhlásené všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Najvyššie budú platiť popoludní pre celý Bratislavský kraj a niekoľko ďalších okresov. Teploty v nich môžu vystúpiť nad 38 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Staršiu dokumentujú na D1 za východnou v smere do Vašca, tu rátajte aj s kolónami. Radary merajú v Bratislave na konci Bratskej v smere na D2 aj na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a ešte merajú aj na R4 za Kechnecom v smere do Košíc a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Trnavské Mýto a na vjazde do Rovinky z Bratislavy. To je v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.